Om du ein Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det sønderbrottne hjertet og gjøre det høyt datter. Det som nøyot, for åtte kort menneske, å lova Jesus fremme hjert, de vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mestjør i mitt landet av våre føtter av nødgjør. Og hva hentor tar vi døra født av nødgjør? Det som hentor ikke best at du først er nervøs om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Tøy av nøye du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava Guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tøy vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Tøy vidir smui hansara, mersi med landa, at vi er skapt ur mynd hansara, og at han hefur hana gau atlan vi okkom. Ta vid lov og honum fram i alt i okkar løyve, koma vid innu til atlan som han vøyd best fyrir okkur. Jo, all menneskju fyrir av løy, men tui betur det negg som hef tidsi møtur hese gavu om frelsu vi trygg. Og hvern det rundt allan høymin teka menneskju møtur frelsu gavunni, heita tui at Jesus kom og vust i okkur vegin. Han sigur, veverin, sannløyken og løyve. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trus til Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods Taimon og i tryggva navne hansara. Tad han bostur vilse sonaren var kommet så lengt bostur heimannifra og sete mittlen søynene kom han a hugsa om fægirin som han var færen utfra. Og her gjørde han eka som kom a bjarga honom ut ur hese støvo. Han hugdi upp, gekk ui seg sjolvan og byrja a genga heimaktur til fægirhuset. Og medan han enn var lengt bostur, sa fægirin han, og han forrennandi mot honom, fyrir teka mot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rönsa han fra innast bottas. Hættir himmalen, herra gjør, kunna vi sia. Tøyun tog i munnen noen, gjotta Jesus som herra, og trurs du hjertan noen, a god, rösta han upp fra enn deio, så skal du vera frestur.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

med hva det mente vi. Jeg sier at det einans vi trygg av Jesus Kristus at vi nå av himmel enn det, og ikke og vil høyre til kyrkjene, brøra samkommene, eller nekra æra samkomme her folk. Da sier hun ved meg, jeg trygg vi av Jesus at han døye fyrir synder munar av krossen. Ja, så vi sysken i Herren, sier jeg. Nå var alt lest og livet. Hun beg meg inn i stovene, og her hadde vi denne gode andalige samtale som enda i vi, at vi beg i bøg og sammen og takk av Herren for frelsene som han utvidet åkken av krossen. Så gjerne hendet det har vi beg haft nekvar gode løter sammen og andalig prat. Ikke så uvanlig å hitte folk som nøyter løsninger og som baptister, eller kyrkjefolk, eller kvitesomme folk om seg selv. Men vi øye er minnes til at slik høyte røkka ikke langer enn til grøvene og djeva onka et gang til himmelen. Du ein som fyrir et ukka til sjálvan og annor, nøyde slug løysingar år om til sjálvan, så må jeg sige vitte at du løyder av neka og ikkje heldur. Og om du berst løyder at hen til evige sjælo, så det en falskur tryggløyde, tui ikke anna en personlig trygg av Jesus Kristus og han krossfestan fyrir synder tøynar halgott alit og løyvi og deia. Ta tu av sonn og tryggur. Ligg tui ikkje langur og sov andalja svøvn tøyn at tui kottanum. At her nóg mykje at høyra til kyrkjina. At vera baptistur, kvítu sunnum ævur, edla okkurt hölt annað.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
2: Matteus 23. kapittel. Ta tala jeg Jesus til fölkje og læresveinar synar og sige, Hva ståle Mosesar sita hinne skriftlærdu og fariserarnir? Gjere og haldu til alt og tar sia tikkun. Men ta ikkje ikkje etter verskun tarra, tog tar sia ta vust, men gjere det ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera, og letja menneskjon tar og heranar. Men sjolver vilja tar ikkje nema tar vi enn finkre. Allt og tær gera, gera tær, fyrir at menneskju skulle søkja det. Tær gera bøna reimar, sunar breiar, og duskar sunar stórar. Tær vilja fegin sida ovastur til bors og i vaslunum, og að hinnun fremstu sessunum og i synagogunum, og vera halsair að torgunum og kalla i rabbi av menneskjum. Men tí skulle ikkje leta tikkum kalla rabbi, tí einir mestar tikkara, og tí jo allir brøvur. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægirtikkara, tí ein fægirtikkara, han som i himle. Ei heldur skulu tí leta kalla tikkun velagjarar, tí ein velagjari tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun til skriftlært og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmerujtjes fyrir menneskjum. Sjolver færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje loiv i at færa. Vei tikkun til skriftlært og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kja ontsjum, og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at tess herare dom. Vei tikkum tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tøy tid ferast om a sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og tøy hann voren til, gjerra tid hann til helvetesbaten. Tver ferir så ringt som tid sjálfur. Vei tikkum blind og vela gjerar tikkara. Tøy tid sia, tann og svör om temple, det ontsje, men tann og svör om gudli i templenum bunden. Darar og blindo. Kvæt ta meire, gudle etla temple, og i halkar gudle. Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavun og atui bonden. Darar og blindo. Kvæt ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavuna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te og han som ut og bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut og sitter. Vei tikkun tid skriftlært og fariserar, hiklarar tikkara. Tøy tid tøtjende av myntu, dilt og kumman, og veit at i ongan hans, som eire vi i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ågjørst. Blind og vela gjør artikkara, som søyla mutja byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlært og fariserar, hiklar artikkara. Tøy tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei fotl av rane og gruskleika. Blinde fariserare tøyn. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tek hun vera rein utan vi. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tøy tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo vekrar at suttja utan, men fullar innan av deion beinun og allar i åransko. Såleis suttje eisne tid rettviser ut utan fyrir menneskjon, men innan tid fotler av hykle og lovløse. Veit ikkom tid skriftlærdo og fariserar hyklarar tikkara. Tog tid bytja grever profetana og pruja leie hina rettviser og sia, høyde vid veri til a døgun fetre okkara, så høyde vid ikkje haft lot vid heimun vi blåve profetana. Så vittna tid om tikkun sjolvar, at hit bøten tarra som dro på profetene. Fittle tid så eisne mål fetra tikkare. Høgg ormar, orma er kom. Hvordan kunne tid slippe undan dom i helvetes? Tøy, ja, tøy sendte jeg tikkun profeter, voiser og skriftlærder. Sommar av teimon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid huslåndsja i synagogen tikkare. Og elta tar ur einon boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvoisa blå, og i uthelt era gjørende. Luka fra blå i hins rattvoisa apels, til blå Zachariasar, sonar Barakiasar, som de drå på mittlen temple og altare. Sannelig sier tikkun, alt hetta skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar, og steinar tær og sendur eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikkje sauna bøten tøyne, ens og høna saunar ungarsøynar under vangjennar, og tid vil du ikkje. Hustikkara skal leta stikkun øye. Tøye sier tikkun, fra hese stund skulle tid ikkje sudja med, for en tid sier, signa ver i han som kjemur og i navne herrans. Matteus 24. Kapittel. Jesus for nå ut ur tempelen og borster hene, og læresveinar hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tok til åra og sier vitt der, «Det sutja til ikkje alt dette, sannelig jeg sier tikkun, her skal ikkje være leten steiner etter av steine, som ikkje skal brotas nyer.» Ta i hans sæt og oljefjallene kom og lærersveinar hansara til hansara, ein sær i og søtt og «Si okkon nær hetta fyrir at henta, og hvert tekjene fyre at hun kjemur og endi er at høyene?» Jesus sværa i teimon, «Sutje til at ongen vittla i tikkon. Tøy mennkjer skulle komme i navnet møyren og sia, «Jeg er Kristus, og tær skulle vittla i among.» Og tid skulle høyre om herrnægir, og fratta herna var tøyende. Så ikke til at jeg leta til kun ikke rea, tog så må vera, men enten ikke enn. Tog tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunkur og jarskjolte skal vera voja kvær. Men alt dette jo hinner fyrst og verskjønner. Tva skulle til djeva til kun oppe at vera idla viffarnar og drepa til kun. Og tid skulle være heta i av ødlån folkasløven for navnsmåns skuld. Det skal være mongon til fattel, og det skulle svitja hverst anna og heta hverst anna. Og mennkje lije profeter skulle stå fram og vidla i mong. Og av tog at lovløse for iverhånd, skal karla ikkje kølna tja hinnon flesto. Men tann, og i heldur utlukka til endan, skal være frelstor. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt gjæra rujtje. Öllun folkaslöfun til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta i tita suttja viðurstigt ojengarinnar, som talir om að Daniel profete, standa á heilavari grund, tann og leser til að tjefut og gætur. Skulle tei som og judía eru flutja og fjöllene. Tann og að hætjunan må ikkje færa nýr etter nøkron som i hus i hans herra. Og tann, og i utja marskjeni må ikkje venda attur etter klævons øynun. Men vei taimun som vi baden og djeva brøst av taimun døvun. Bygge etter at de skulle ikkje koma at flutja om vetrun ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hefur vera fra at de heimur vær til inntil nu og som heldur ikkje skal vera. Og våre hese dier ikkje stytter, vær ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald eru, skulle hese dier vera stitter. Sier ta onkur vitikon, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle tid ikkje tryggva tog. Tog lije kristar og lije profetar skulle stoja fram og gjera stor tekjen og ontor. Så eisen hinne utvalgt og skulle vere vittleit, heida vere møvlet. Nu har vi sagt ikon ta fram han ontan. Om ta vere sagt vitikon, han i øyemørkjene, så færre ikkje ut her. Han i kømuren, så tryggva du ikkje. Tøy ein så snarjøse skikker i estre, og lyser lyko i vester, så skal vera ta i menneskjassåneren kjemur. Her som rei flitjast ørnenar. Men alt fyrir eitt etter trongdina av taimon døvun skal solen myrsna, og månen ikkje gjeva skinsutt. Stjötnuna skulle falla nýr av himmele og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskjassonarens suttjasta himmele, og ta skulle allar atter gjærarinnar vena seg. Og ta skulle suttja menneskjassonen koma skuttjun himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut enklar synar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hini utvald og hansara ur hinnun fyra attunum ur øren enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrænen. Ta i greinar tess longo og blottnavar og bløyene spretta, vita tid at sommar er nær. Så la jeg skulle eisne tid, ta i tid sudja alt dette, vita at han nær fyrir dorunum. Sannelig jeg sige tikkum, henda at skal alls ikkje forgenga fyrir en alt dette hever hent. Himmel og jør skulle forgenga, men årmøyne skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et åndsjen, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje soneren, åndsjen og tan fægeren. Men ens å være døv og noa, så skal eisne være at høy menneskjassoneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åto og drukko, gyftost og gyfto, lukka til tante noa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon, fyrir en flåvun kom og tog tei öll. Så skal eisne vera ta i menneskjassoneren kjemur. Ta skulle tveir vera ute av marskjene. Annar vera tidsin vi, og annar vera leten etter. Tver kvinnor skulle mæla kvötnene. Onnor vera tidsin vi, og onnor vera leten etter. Vætje tui. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkare kjemur. Men tema vera tikkun greit. Jeg hadde visst i husbönden vi kvörje nottarvök og tjåren for a koma, så vakti han og let ongan släppat bråde inn tjås her. Veri tog eisne tid til reier, tog menneskjassoneren kjemur, tan tøyma til ikkje hugsa. Kvör så hinn tryggvi og kylaga og tænaren, og i husbøndi hansare hefur sett yfir husfolk sutt at gjevat heimin at eta og rattare tøy. Sælur tan tænare, og i harri hansara, ta i han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han iver alt og han eier. Men sier hinn önde tænaren, så og hjärsta sønnen, herre mun dralar, og fer så a slåa samtænare sønner, og eta og drekka vid drittjumonnen, så skal herren kja hesson tænare koma, ein det han ikkje vantar, og ein tøyma han ikkje veit. Og høkka han sundur og leta han få lut sem av hygglarunum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
0: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Ungdomren, sjálboi kjemur fullt tøyt til veldeste at hun, og i heila om prøye kjemur underskære tøyn til tøyn, som dødgen ur fengje morgon roans. Og i hesund døvun byrja skjulan atter etter sommarfrøy tøyna. Nøkur færa i skjula af fyrsta sinne. Hese smavo færa ur vardu ungstøvun og heima og inn, og i nødjan heim vi ætlund heim skildun og i fylgja vi løyvunum. Annar færa af framhaldsskjular og langr. A ein ungmanna stevna vi tofta vatn af sumri 1936 bæri fram nokkur år og i æsini hafa ein boðskap til dagsins ungdom. Årene vore hese. Førjum tørvar meira en nekrantui ein ungdom som eldhuavur vil tala og vitna om Jesus. Ein ungdom som frøyur og bunden av öllu mannabovun vil fylgja til kalle som jóvar til hvern einstakan av okkun. Færi tui ut og geri öll falkas löð til lære sveinar. Vi skulle ikkje búja vi að færa til en glema stendur hött i okkun tui Jesus okkar að himmalstju forsete hefur givi bóginu og bóginu eru færi. A grævstøyne Daniel Danielsens, som livde i åren i 1841 til 1916 og som var trubåare, standa hes i år. Ein øvrattur hermeaur herrans. Spurningren tog ut den, vil du være ein øvrattur hermeaur herrans? Vil du være ein dronker og ein genta meaur etla kvinna? Som heil hjarta og eldhua fyrir Kristus? Vilt tú vera ein vaktar mavur av Sions mure? Vilt tú standa í angletnun fyrir Kristus? Så måst tú koma fram ur fjöldinu. Krekva tí ikkje langur 1842 sjúi mann, kom fram. Vitna om Herran. Vitna at han tún frelsari og Herre. Læt verina sutja at tú høyrir honum til. Veri heil hjarta menn og heil hjarta var kvinnur. Veri órattir menn og órattar kvinnur. Lúgist Josva og Kaleb. Tað kostar. Men tað eitt sum kostar meira. Og tað at svíkja Herran.

Og du vann vid i kross og lät aldri ein der med skammast

0: Nu har vi sändningarna Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2 och 3 och det är vers nummer 4. Tu skalt ikkje langur vera kalla hin vrekaja, og heldur skal landtut langur vera kalla øyemørsk. Nei, tu skalt øyta hon og jeg havi hoa, og landtut skal øyta ekta kona. Tui, Herren hever hoa ter, og landtut skal vera tidje til ekta. Ta jeg les hese versene, så dotte jeg vel å søtte at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmelhevet til sitt land og til å vite av et ødla til Israel. Og så hokser jeg om dette og det, at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. At Bibelen Guds ord til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledast om. Hese versene var å skriva i til landet Israel, men det betyr ikkje det at vi ikkje kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysne om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkara, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øttast ikkje. Så onkelte det, Jesus sier, jeg vet skulle ikkje genka og øttast daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til å tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tikkene til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn dette er helt og gjørlet å få. Toi ondje menneske av gjørene kan djeve okkon slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så det, eller hver så det, som skulle byggva øysene som Jesus tåsar om? Og øysene her Jesus tøyelir på hver det som skal byggva øytøyme og øybøyne. Jo, det det som tryggva av han. Og vi koma til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi det ofrelsta. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Hetta her et størst sti i livet av tjokkvarjon til øyneste menneske. Tøy ta og vi skifta opp på øymata, hvis vi sier vi skifta bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer og avvursk okken og hvordan vi liva. Det er det som han sier vil avvurska okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus, og hvordan skal han så bra ut okken spør okken kanskje? Jo, det vil si at okkara livet må at det vil brøytast. Vi får hoksa om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så stå at Jesus sier at vi skulle elske okkara nasta. Hetta kommer at avvurske okkon hvordan vi livet. Og så røysner jeg til her, hvordan tåser vi til daglig? Banna vi dette hver nøyron? Råpa vi dette hver nøyron? Men de du så vel av en enda som mer sier, jeg vet øye at tåse hva en annen opp etter. Det vet øye at tåse så løs, jeg vet lytte hva en annen opp, men ikke trusk at de nyer etter og gjør at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annan opp og elsker okkara nästa til absolutt etter Jesus av hjärsta. Resultatet av det som vil så være til er at okkara liv brøytes og til at vil suttjast okkara livet mata hver vi der. Og verset som jeg leser, Janne, her står nekka om at de blir vreka i. Og det nekka som vil ikke bliva, ta i vid de blir frelst, så det vi vreka i. Du det nekka som god i himmelet gjør, det hver øynstekker som hever tid til møte Jesus, han teker god i møte vi opp noen ørmån, du og gjør noen Jesus, bliva vid frelst. Vi trykker at han sånen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sødja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sødja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sødja og okkara lovia vi brøytas da. Toi, åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og hese versen og sånt gjør det at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokkara føreskobibel på avund vøymon til landet øyder Bjola. Og til han mestjør, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stenten er at han sørste av bøkken i Bibelen og oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvittans døgn, og av Jesus støynen stender et nytt navn. Det vil si at det bare hvert han som fær støynen, som vet hvert navn og stender av Jesus støynen. Det vil si at jeg og to får en støyn, og vi får til navnet som stender av Jesus støynen. Og så atter et løfte. Her står at godt sjølvor skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelet. Og hva gjør så gestene? Jo, det de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva og i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møveligt. Det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendte skriva vi blå regjon bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn hinn øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høylig god og himmelske fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt inn i uteljende lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver gang du øynstekker som lorster, du heter personligt år fra tær til kvøntan som lorster, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hvert han er dette åndsje nere midlen, når hvert han som tror. Takk herre for dette her det. Hette til løftet og jeg omfevne i det, og i omfevne det samme vi tar med så lort, og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodl og nøye. Vil du så sikne deg som lort her, møte dem og tog deg er og i det her. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Herre, legge deg inn og tog inn her hentor, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

Mighty T.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Vi har sendt en tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var Iktus med steg for opptøkene.

Ja, så hjertelig velkommen til møte i kveld. Vi vana og færa å be om at vi får en god løte sammen om Guds lysselige år. Ein af fer ta og Jesus seir helti ein at tælu fyrir lærsvinnun um lussins brei. So seir han vittur ella tøyr seir við hann. Kvør orkar at lusta eftir honum. Hatta ver ein hør tæla. Og so sværa Jesus aftur. Her anden som lukar, holde gagnar åndsje, årene som jeg har tala til dikkara, du ande og du luiv. Årene du ande og du luiv. Ta vid saunast, en av løtet som hesa attor, så vita vi at året vi høyra fra gode, etla Jesus, de ande og liv. De ikke som høyt og kvart anna år, men de skapa. Lykka som han sier, etla av fyrsta sinne, de han skapa i, vi årenom, så kan han skapa ui okkom liv. Det ikke talaren, heldur ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Då det så områdende at savnas for at kunne komme og være sammen om et livsalde år, så vil være styrt av venen. I kvöld det så attor Paul Johannesen tro på det, som för att tala om ävne så lages finna vid lojerna. Det vill säga han kommer att fungera som en andalig guide, som en fyra lojare, att lojsa och om lojerna till kvärt. Lat okkum bia. Vi takkar þær góðu fægir á himli, at við aftur enn eina fer koma saman her sum við vita og hava tøtt orð fyrir at her við koma saman og í tøynu navnum. Her ertu mitt okkara millum. Vi bia við tí um at signa hesa løtuna, bæði sang, tælo, vittnesbúr og allt það som fer fram að tema vera til að byggja tótt rúiðsja og í okkur öllum. Amen. Svo hjertalega velkomin öll sommal bæði Iktus og Kauri. Det sender omtalt av bjøa husfolket velkommen, men det gjør jeg, det har vi gjort det. Det er høflig til hvordan vi er.

Ja, takk for Jesper. Vi høyrast atur 17. kjøren. Vi synkja nu nummer 201 fors, og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen Paul Aina fra Tret, og taler om evnen. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kvart at Samuel. Og takk for velkomsten. At EFA i Løyver var sammen til kun her. Arjun. Og Øysen til tog som lurtar og høyrer i Briktus. Skal jeg bjøre dere velkomne. Even i kvart såleis finna vi løyene. Og i trykk vi en øyne hvor okken kjenner hettar. Da vet dere vilst. Det bæra ta vi der vilst a vi spyrjum loj. Det kan være i haunene, det kan være i Kjeppmannhavn, etla og New York. Ta vi sinte kanska frustrera i, vi vite ikkje hver vi skulle, hva veien vi skulle genga, og så spyrja vi. Vi skulle hattar og hattar plosse, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi oss skriftene, at hever spurt, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg finne veien hjem? Og til han får jeg et øyne i kveld, og som vi begynner vi, som her vi begynner vi, så det Guds år som taler til dere. Det Guds år, men da det blir båret fram, øyne av mer, øyne av ter, så det livet. Så det livet. Det Guds ande som ber det enn å gjøre det åkere. Så det ber jeg etter øyne i kvalt. Vi skulle enn øyne for å bia sammen. Jeg har vi takket deg fire, at vi får lov å bia til tøyen. Og takk for tovers veveren, sannløyken og løyve. Og takk for to sier til året at han som tror at det, øyet det. Og han som øyet til, øyet vevn om øyet til å komme hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyet til som sitter rundt landet. Og løy av og høyre hekter herre. Gåa fjeg, ber dette. Henda gåa båskapen. Gleda båskapen inn i hjørste dere. Jeg vil bli frelst og finne veien hjem. Gau og fæg, vi lett ikke åkken framfyr til her, og vi lett ikke åkken til her fram og i land i åkkara og i Danmark, just i hese løte som øytafull, til det hendte som deg for rundt om i høymenon, og åkken i Kjeppmannan just i kvalt her. Her mennesker i drypen, og i en ætsøkt, gau og fæg, kom til torra, og torra ævverande, og vi beger for åkkara land i åkkara falskje, Øysten i Danmark herre, at hei løyta til tøyen. Folk er bensjen og øytafull, men gau og fægir til bæra to som kan vøyta fri og i løyve og i deia. Så kom du til okken hessa løte og trøsta okka og vise okken vegin heim. Til jeg beger dem i Jesu navne. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen, ur Markus 12, Markus 12, fra vers 16 til og vid 23, og ta Jóas og Jesu navn. Markus 12, vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom ein rennande og fell av knæ fyrir honum og spurte han, Gåve mostare, kvært oi at gjere at eg kan arva evigt liv? Men Jesus seier vi han, kvært kallar to med gåvan, åndsjene gåver åttan oin, og te god. Bågjene vars du måst ikkje drive hår, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje se renga vittnesbord, du måst ikkje svitja, Æra fægir tøyna og mægur tøyna. Og han segir vi hann, Mostare, allt hætti haf ég hildi fram bandsbøyna múinu. Men Jesus hugdi på hann og fekk indi til hansara og segir vi hann, Ótt vanta tær, fær og sel alla okn tøyna og tjev tøyma fatega og tøy skal aðja døyran grip i himle og kom så og fylg mér. Men han var dæmpur i hoa,
av hesen åren og for syrkjen borster til en åtte nekva og amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steg og en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og i utvarpen av en via mot. Her mennesker steg, hva skal jeg nå velge? Skal det bli verandre her? Eller skal jeg være til høyre, eller til venstre? Hva skal jeg nå gjøre, nå i stand i en via mot? Og så kjenner vi alt at vi standa vi kvart og en vea mot. Vi kvart det bare tvei vel, og at tog det en fløyre vel, her vi skulle gjøre. Men det ikke alltid at vi grøy iver at det vel som vi tætje nå, for større fylke for mot liv. Og vi hoksa kanskje øyne tar vi ned mot en utbyggving, eller skola, eller her vi byggva, så det som oftast for liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livet. Leser man skimann, så man til resten av livet. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og dette øsne nemvel som vi kunne brøyta. Som vi kunne brøyta om omstående gjør det såleis. Og dette avgjør som mittel med og neste okkara, mittel okkara som her. Men det et annet vel som hever større tøtning, og som ikke bare for avlanger løyven om, men øyne i ideen, ta vidt øyne det han skulle dødja. Og til hekter kvann kjerst du ved Jesus. Kvann kjer i evig Jesus, ta han kjemme for å bo ikke mer. Hese medveren som vil løse om, stå og en vedmøte. Han var kommet så nær malen. Han har strevet alt livet for å komme mal. Og nå stender han av malstrikene, kan vi si. Men ivast. Men ivast. Hette var en unge medver, og til ikke tilvilt at han stender er til en unge medver. Til det med vi er ung, vi tenker større og tøyende avgjør. Øysene til andal i øysene. Hese medveren var en fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vokste opp i. Han er livet av fire mindre til liv, kan vi si. Jeg tror ikke vi nekker om det var dagsens samfunnet, har jeg kunnet sagt et øvet år om hendene personen. Ikke kunne sette fingeren av hans liv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende medver. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnheden, ut i jødiske rånen, en av høvesmånen, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese medver kommer rennende til Jesus. Og så spyr han det spørningen, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg ha et liv? Det var noe som fyllte hans hjerte, og tog kommer han rennant. Det var noe spørninger som han ikke skulle få svære på. Det brente så nekv av tjennom. Hette må jeg få avklare. Nå sier det vi der Arjun, og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fytler med? Og hva det som fytler til i kvöld? Nu visst vi sauna her. Hva ikke hever to for tutt liv? Og for mutt liv? Jeg tror vi har mengen det så vi har som høyme til åkken. Hvordan kan jeg bli større mann enn jeg? Hvordan kan jeg være større i hessen høyme? Hvordan kan jeg være røyker i hessen høyme? Hvordan kan jeg være omhylden og æraver i hessen høyme? Hvordan kan jeg være røster i hessen høyme? Hvordan kan jeg njøte og stortlegge meg best i hessen høyme? Hvordan kan jeg få det beste arbeidet, beste tryggingene, beste pastabrødene, beste etterlønene i hessen høyme?
så la spyrja mong om vi ærlig og sann øysene så vi ofte nu på Jesu kjør. Hvordan kan jeg få det godt i Jesu hjemme? Men alloika var ærda nokre mennesker, øysene i Førjon, øysene i Asien, øysene i Sur-Amerika, som spyrja en annan spørning. Hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv i livet. God har lov for til en spyrja mennesker, hvordan kan jeg øyne frelsta sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det ikke vi skaper det, men det Guds ande som skaper hendene langslen og i åkken. Hesu maðurin átti allt. Men han var ikkje glæð. Han var ikkje nøgtur við sitt lív. Han var ikkje lukkuleg, han átti ikkje fri við sinn sál. Og nú stóð han andlit til andlit sama við Jesus. Han kom ikkje stillisliga, han kom rennandi til Jesus. Ta vær nakar sum brendi upp hjá til honum. Og so kjenna við eisini, ta vidir nei. Ta kjenna við ta. Da letter vi dere nok ned. Nå jeg virkelig nei. Nå har bruk for hjelp. Jeg måtte bortsett vi dere nok Og takk om Jesus med av røst. Kom renne til Jesus og leie seg av kned. Hvordan kan jeg bli frelst der? Han leier lykke og inn hva folk søtte dere. Så renne det framfor Jesus. Kjente med av røst. Men det var nækka som brendte på hans. Og så leser vi at Jesus fikk kærlighet til hans. Jesus fikk kærlighet til hans. Om så han ikke var kommet, så er Jesus øyne kærlighet til hans. Og Jesus har kærlighet til alt. Atler høymeren har Jesus kærlighet til. Åtte kvart menneske, Øysene de som ikke vil ha ved Jesus å gjøre, elsker Jesus, og er ikke til. Vi kan si at Jesus kærløyke brente på seg som person. Han ble mørkt ved Jesus kærløyke. Han var så nær Jesus i seg løte. Han hørte først et år. Han sa en i andre tansere. Han kunne nærme ved Jesus. Han kunne tenke med dronen akkurat som han var. Og kasta seg i Jesu armar. Så nær vær han Jesus. Jeg har nøttes av myndene av fyr, men han stendte så omedelig han nær. Han stendte et fet fra Jesus, kunne vi si. Og et fet og bjarga i mål. Og et fet fra Jesus. Bjarga vår frelster, fruier, av ved inn i himmelen, himmelborgar, ryker og god. Etla, la det være ved å teka stige, og føre borste fra Jesus. Fortapter, glæt av er, og lukkelig. Du vil løse, han stod her for det vele, men vi leser, han får syrken bort. Så jeg åkte nekk for åkten. Så det han bør seg lese. Spennende begynner vi med personer som ikke fri og lukker i livet noen. Som ikke at øya det viktigste i livet noen. Brentes og patsjene. Så kommer han til Jesus og spyr Jesus hvordan kan det gjøre. Og Jesus sier han kommer fylg med her. Og så stender han vil ikke men får syrken bort. Så dæper, så syrkjelikt. Så nær væran. Sankar skida så løys, oi lengt fra Guds ryk. Ånden er lengt fra Guds ryk. Best av fet, og noa var mal. Men han vildt ikk. Han vildt ikk. Du kjenner ditt liv. Jeg kjenner mot. Men du kjenner også mange
Et la nøker som fjore ser ikke borster. Da ber jeg så vel, men da koster jeg nekv. Og så fjore det borster. Vi kjenner okkar av liv, jeg kjenner mot, du kjenner tutt. For det som gjør, at jeg ikke vil teke etter stiget. Hva det som gjør at jeg ikke vil teke meg til disse frelse, disse nøye, disse firekjøring fra Jesus? Vi kjenner det, og du kjenner tutt. Det her som andre var det åkne han sa, som han ikke ville slippe. Det var noe som får i hånden. Og det kan være just det jeg har Men det kan også være akkurat arbeid. Som drever med borster og langer, langer borster fra god. Det kan være at hun frytiger aktiviteter som drev det langer, langer borster fra god. Det kan være at hun viner som drev det langer, langer borster fra god. Det kan være gamle venner som drev det langer og langer borster fra god. Allt som stittlar te mittlen god og te til du borste. Du kjenner hver ui frosten din mest kjatt her. Hvem det som drev det borste fra god? Ikke hånda var det, han ser åkt, han ser peninger. Men Jesus stod vid du frelsand i håndene. Frelsand i faunen, kærløksfotlen eion, Vi melden åren, bjøva i hånden, frelse og nøye, hendene deg. Og tenk ikke Jesus øyne i kvalt. Og han gjør det bedre med enn vi livet. Er god kattler, god drever, god løyter. Da degen er kommet, er det sånt. Og tog det så omøtligende, nøyert, Og alle var samt, at det mye av mitt liv. Vi vet ikke hva vi skulle være til det deg. Søgnast i årene til Jesus sønn til hendene mannen, vær, kom og fylg med. Kom og fylg med. Og så lest jeg og hans er år øyne i kveld, til tikkene som synes i kørene, til dere som løy og tale, til dere som her, Kom og fylg mer. Og han lovet i lærersvagn og søgnen, til skulle øye døren gripe i himmelen. Døren gripe i himmelen. Men for jeg kommer til Jesus, for jeg finner løgene, så må jeg øyne oppleve og være og kjenne at jeg vil tørre av Jesus. Jeg vil tørre av frelse, jeg tørre av nøye, tørre av firekjøring. Det var fortalt fra en teltmøte til at de kjente predikomannen Moddi. Her er mamma har mist døtrene vekk og gjør så store forsamlingene. Hun fører seg fram til scenene og sier vi Moddi etter at han som løtte. Det en liten jenta som her. Så fortalte han i hattalerne. Det en liten jenta som øyde Maria. Hon blev en borster. Och om hon her, blir en byen vinnerligast att komma fram av scenen. Men tog en check och möte check. Och inte jätta kom fram. Men så kom ögon och säger vid mammorna. Han den lilla Maria som du lojtar efter. Hon sitter av främsta bunch. Så får mamman fram till henne. Och säger vi henne. Gåa Maria, hur kom du inte fram? Ta emot dig, röpt i ate. Och så säger hon, mamma, röpt i han av mig? Jag helt att han röpt i av en jente som är blivit väck. Och jag är inte väck. Jag tycker så stor sannolik i hälsan att det är många människor som halter att det ständer väl till. Er fødder i den heim, god til kærløyke, og god skal nok elske meg og bære meg heim. Men skriften forteller
at vi født inn I hendene heim, vi rikkene med det gode. Og vi tørva omvending, og frelse og nøye. Hesen unklinje, fikk det vite fra Jesus at du en syndare. Du tørva frelse, du tørva nøye. Han heldes deg vel til, og ikke ytre en helt I alle levende. Men hjertet ble syndet fullt I tørven nøye og firekjøving. Da stender man av mannen han var ryker I hessen hjemme. Men da folk graver var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, hver dag så til verene, øye du ikke Jesus, så du fatigaks. Men øye du han, så så ryker. Selv om du så fatigaks, og I hessen hjemme. Vi høyre ikke nek anna om enda mannen. Om han nekande kom atter til Jesus. Han stod så avmetallig nær Jesus, hvis han hendte han deg. Vi sikker vi at hese mæver hun minst til disse lødene til som dødt kjente det. Han vendte Jesus rikken. Men Gud hefði lov fyrir til að Jesus ikkje vendi honur ikkje. Það en ongant. Jesus stendur så langt som við lífa, við sunn opnum fána og vil frelsa og vil finna okkur. Hesum er að stau så nær, men tók ikkje av. Tók er kanska just sem hótt som hesum er Mengan stegi anlit til anlis vi Jesus. Kanska vi na sjukra song? Kanska vi opna gröv? Kanska skipstetju I heianon? Etli nei? Her sa du Jesus. Du hørte han, du kjente han. Her han kattla I løyta I og bekka I tøyna hjärsta dyr. Du var så nær. Gud har lov mångt høy møter honom. Det kan også være at hun vent vi og fer en borste fra Gud. Men Gud kattler enda I det. Men det lov. Vi norskast avleggene for kvendt Vi brøytast. Du ikke den samme som du 20 da du trus. Du brøytast, vi brøytast. Men Jesus den samme. Han en sam. Og tog sier han vid unga mannen, kom og fylg mer, og tog skal øye evigt liv, saman vi mer. Vælig tøyt, vælig mutt, men herren sikna til, at han får løy ved å vise til vegen høy. Og først og fremst, han får løy ved å vise til at du tørva hon. Du tørva hon. Utan omvendelse for mennesker fortapt, glæta og I helvete. Men det stender Jesus. Og Kristian Høie sida så vel I en sanje. Hver to min kære vinerstatter? Gonger to å smæla vei fram? Etla gonger to I det og rattur og at du brøya dømses vei fram? Vinnur, tank di om, brått endar gøtan, ta ta og sant a venda om, evigt tan dømder ta tan løtan, kjemur om han ikkje vender om. Så syrkjelit, men det endar ikkje her med vinnur. Men så sier Kristian Høy, men ui det ter djevast atter stundr, Men og I det at det gjevas atter stund, høyre du etter, så velfyrt her. Jesus brøyer armar møtet her, kvikat her, leta vera skunder, kære Jesus, råpa, bjarga mer. Gau og viner, nu løtan, nu Jesus nær.
just nu. Men du har seg løyve, og du høyre hans herre rødt, hans herre kattlan, kastet du i hans herre fag. Du er frelster, så begynner du løyen å høy. Og god sikna til og med, åkne ødel, at jeg ikke avgjørende, er en deg kommer. Amen.

Vid har sett et møte fra Misjøsosnån og Arjun. Vid har hørt Paul Johannesen tale. Evne vær, så løs finner vi leina. Det var Iktus som er i steg for opptøkene.

næste avskronni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllaga sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tøllaget.

Vi tar det Sara og David og Strøm, vi er sant ikke han finnes i en storm. Er det ikke fantastisk å vite at Gud er her, lika mye, hvordan stormen er ylla rundt om åkken, så er han og teker seg av åkken. Vi tar av å gjøre vi to rødsett og en herlig storm.

Jard Samuelsson hørte vi til her, og det var alle våre drømmer. Synnøve Ånesen gav henne for denne fløvig ut, som kattelast for nåte over nåte. Og dette var sanger som papjennere har gjort å skrive. Og jeg var tog fløven i halvtid, eller fløven øyder mitt rette hjem. Jeg var tog fløven i halvtid vi for høyre sanger nåte over nåte.

I mørket finns det ljus, og vi tar det Nils Børje Gård. Vi fører til Norra, og vi fører til Ann-Kristin Eikeland, og sangren heter «Jeg vet intet om i morgen».

Her har du vid Ann-Kristin Eikeland, og jeg vet intet om i morgen, eller og jeg kjenner morgendagen. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson har vært givet nok ut sammen, og her kommer en sanger som heter «Livet har vært godt mot meg».

0: Tutsina Flokk, 18 sommerferna, så er det et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sende deg nå skjønne kvann tøsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og sunnedag klokken 16. Hetta er Shay. Vit høyrast.

Ja, så hjertelig velkommen til møte i kveld. Vi vågner og får be om at vi får en god løte sammen om Guds lysselige år. Ein af fer ta og Jesus seir helt í einar tællu fyrir lærsvinnum um lufsins brei. So seir han vittur ella tøyr seir við hann. Kvør orkar at lusta eftir honum. Hatta ver ein hør tæla. Og so sværa Jesus aftur. Her anden som lukar, holde gagnar åndsje, årene som jeg har tala til dikkara, du ande og du luiv. Årene du ande og du luiv. Ta vid saunast, en av løtet som hesa attor, så vita vi at året vi høyra fra gode, etla Jesus, de ande og liv. De ikke som høyt og hvert annet år, men de skapa. Lykka som han sier, etla av fyrsta sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okkun liv. Det ikke talaren, heldur ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Då det så områdende at savnast for at kunne komme og være sammen om et livsjale år, så vil vi være styrt av venen. I kvöld det så attor Paul Johansen tro på are, som för att tala om evne så lages finna vid lojena. Det vill säga han kommer att fungera som en andalig guide, som en fyra lojare, att lojsa om lojena till kvärt. Lat okkum bia. Vi takkar þær góðu fægir á himli, at við aftur enn eina fer koma saman her sum við vita og hava tøtt or fyrir at her við koma saman og í tøynu navnum. Her ertu mitt okkara millum. Vi bia við tí um at signa hesa løtuna, bæði sang, tælo, vittnesbor og alt det som fer fram. Det er tema vera til at bytja tutt rujtje og jokken ötlum. Amen. Så hjertelig velkommen til sommel. Jeg er Iktus og Kåre. Det sender omtalt av bjøa husfolkje velkommen, men det gjør jeg, det har vi gjort det, det er høfligt og kosset så er.

Ja, takk for Jesper. Vi tøyrast atur 17. kjøren. Vi synsja nu nummer 201 201 og så kommer Paul Johannesen og hjertelig velkommen Paul Einar fra Træt og taler om evne. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kvart til Samuel. Og takk for velkomsten. At jeg får lov til å være sammen med tikkene her. Arjun. Og jeg som tog som lortar og høyrer i Brygtos. Skal jeg bjøre dere velkomne. Even i kvart såleis finna vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne hvor dere kjenner etter. Da vet dere vilst. Det bæra tar vi det vilst at vi spyr om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, eller i New York. Da vi ikke ganske frustrerer igjen. Vi vet ikke hva vi skulle, hva vi skulle genka, og så spyr vi. Vi skulle hatta og hatta plåse, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi det skriftene, at jeg vil spørst, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg finne veien hjem? Og til han får jeg et øyeste i kveld, og som vi begynner vi, som herre begynner vi, så det Guds år som taler til dere. Det Guds år, men at det blir båret fram, øyeste av mer, øyeste av ter, så det livet. Så det livet. Det Guds ande som ber det inn i hjørste åkere. Så det ber jeg etter øyne i kvalt. Vi skulle en øyne for å be sammen. Jeg har vi takket deg fire, at vi får lov til å be til tøyen. Og takk for tovers veveren, sannløyken og løyve. Og takk for tog sier tøyen året at han som tror at det, øyet det. Og han som øyer til øyer vevn om øyen til jeg kommer hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyne til som sitter rundt landet. Og løy av og høyre hekter herre. Gåve fjeg, ber dette. Henda gåve båtskapen. Glede båtskapen inn i hjørste dere. Jeg vil bli frelst og finne veien hjem. Gau og fæg, vi letja okkur framfyr til her, og vi letja æsten teg fram og i land i okkara og i Danmark, just i hese løte som øytafull, til det hendte som deg for rundt om i haimunnen, og æsten i Kjeppmann han just i kvalt her. Her mennesker i drypen, og i en ætsøk, gau og fæg, kom til torra, og torra ævværende, og vi beger for okkara land i okkara falskje, Øysten i Danmark herre, at hei løyta til tøyen. Folk i bensjen, øytafull, men gau og fægir til bæra tøy som kan vøyta fri, og i løyve, og i deia. Så kom du til okken hessa løte, og trøsta okka, og vøys okken vegin høyen. Til jeg beger dem i Jesu navne. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen, ur Markus 12 fra vers 16 til og vi 23 og ta Jehovas og Jesu navn. Markus 12 vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom ein rennande og fell av knæ fyrir honum og spurte han, Gåve mostare, kvært oi at gjere at eg kan arva evigt liv? Men Jesus seier vi han, kvært kallar to meg gåvan? Ønskjene gåvor åttan oin, og te god. Bågjene vars du måst ikkje drive hår, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje se renga vittnesbord, du måst ikkje svitja, Ära fäger tyna och mor tyna. Och han säger vid han, Mörstare, allt hette har vi hyllt från bandsböjna mynna. Men Jesus huggde på han och fick in till hansara och säger vid han, Ört vantar till er, fär och sel alla och tyna och tjev ta med fantäka och du ska öja dyran grip i himle och kom så och fylg med er. Men han var däpur i hoa
av hesen åren og for syrkjen borster til en åtte nekva og amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steg og en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og i utvarpen av en via mot. Her mennesker steg, hva skal jeg nå velge? Skal det bli verant her? Eller skal jeg være til høyre, eller til venstre? Hva skal jeg nå gjøre? Nå i stand i en via mot. Og så kjenner vi alt vi standa vi kvørst under VM-ot. Vi kvørst det bara tvei vel, og det tog det en fløyre vel, her vi skulle gjøre. Men det ikke alltid jeg vet grøy iver at det velet som vi tætjer nå, for ståre fylke for mot liv. Og vi hoksa kanskje øyne tar vi ned mot en utbyggving, eller skola, eller her vi byggva, så det som oftast for liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livet. Leser man skimann, så man til resten av livet. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og dette øsne nemvel som vi kunne brøyte. Som vi kunne brøyte om omstående gjør det såleis. Og dette øsne som midten med og neste dere, midten dere som her. Men det et annet vel som hever større tøytning, og som ikke bare for avlanger løyve noen, men øyne i dagen, ta vid øyne det jeg skulle dødja. Og til hekter kvann kjerst hu ved Jesus. Kvann kjer i evig Jesus, ta han kjemme for å bo ikke mer. Hese med avren som vil løse om stå og en vedmøte. Han var kommet så nær malen om. Han har strevet alt løyve for å komme mal, og nå stender han av malstrikene, kan vi si. Men ivast. Hette var en unge maver, og til ikke tilvilt at det stender er til en unge maver. Til det med at vi er ung, vi tenker stårar og tøyande avgjør. Øysene til andal i øysene. Hese medvaren var en fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vokste opp i. Han er leiv av fire mindre sitt liv, kunne vi si. Jeg trykker ikke nekker om det var dagsens samfunn, hei kunne sagt et øvet år om hendene personen. Ikke kunne sette fingeren av hans liv. Han var ikke hva som helst. Han var ryker, velhavende medver. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnhjøtene, og i jødiske rånene, en av høvesmånene, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese medver kommer rennende til Jesus. Og så spør han det spørningen, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg ha et liv? Det var nækka som fyllt i hans hjärsta. Og tog kommer han rennant. Det var nækka spørninger som han yngste får svære på. Det brennte så nækka av tjennom. Hette han var jeg for å avklare. Nå sier vi der Arjun. Og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fyller med? Og hva det som fyller til i kvöld? Nu visst vi sauna her. Hvor ikke hever to for tutt liv og for mutt liv. Jeg trykk vi at mengen det så vi har som høyme til åkken. Hvordan kan jeg bli større mannen er jo? Hvordan kan jeg bli større i hesen høyme? Hvordan kan jeg bli røyker i hesen høyme? Hvordan kan jeg være omhilden og æraver i hesen høyme? Hvordan kan jeg være røster i hesen høyme? Hvordan kan jeg njøte og stortlegge meg best i hesen høyme? Hvordan kan jeg få det beste arbeid, beste trittingsene, beste pastabrøn, beste etterlønner i hesen høyme?
så la spyrja mong, om vi ærlig og sann, æsne så vi ofta nu på Jesu kjør. Hvordan kan jeg få det godt i Jesu hjemme? Men alloik av eirda nokre mennesker, æsne i Førjon, æsne i Asien, æsne i Sur-Amerika, som spyrja en annan spørning, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv i livet. God har lov for til en spyrja mennesker, hvordan kan jeg øyne frelsta sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det er ikke vidskapene, men det er Guds ande som skaper hendene langslen og i åkken. Hesu maðurin átti allt. Men hann var ikki glæður. Hann var ikki nøgtur við sitt lív. Hann var ikki lukkulig, hann átti ikki frí í sinni sál. Og nú stóð hann andlit til andlit saman við Jesus. Hann kom ikki stillisliga, hann kom rennandi til Jesus. Ta vær nakar sum brendi upp hjá til honum. Og so kennar við eisini, ta veitir nei. Kva gerir við ta? Da letja vi dokkna knæ. Nu jeg virkelig nei. Nu har bruk for hjelp. Eimugt botja vi dokkna knæ. Og tek om hese med avreist, kom renna til Jesus, og leie seg av knæ. Hvordan kan jeg bli frelst der? Han leie luk ui, hva folk søtte dokkvi. Så renna det, framfor Jesus. Kjente med avre, men det var nækka som brendte på hans. Og så leser vi at Jesus fikk kærlighet til hans. Jesus fikk kærlighet til hans. Om så han ikke var kommet, så Jesus øyne kærlighet til hans. Og Jesus har kærlighet til alt. Atler høymeren har Jesus kærlighet til. Åtte kvart menneske, Øysene de som ikke vil ha ved Jesus å gjøre, elsker Jesus og er ikke til. Vi kan si at Jesus kærløyke brente på seg her som person. Han ble mørkt ved Jesus kærløyke. Han var så nær Jesus i seg løte. Han hørte først et år. Han sa en i anledning hans herre. Han kunne nærme ved Jesus. Han kunne tenke med dronen akkurat som han var her. Og kasta seg i Jesu armar. Så nær vær han Jesus. Jeg har nøttet seg mynden av fyr, men han stendte så omedelig han nær. Han stendte et fet fra Jesus, kunne vi si. Og et fet og bjarger i mål. Og et fet fra Jesus. Bjarger vår frelster, fruier, av ve inn i himmelen, himmelborgar ryker og god. Etla, la det være ved å teka stige, og føre borste fra Jesus. Fortapter, glæt av er, og lukkelig. Så vi løser, han stod her for vele, men vi leser, han får syrke borste. Då är han åtta näck för åkt. Så det är han på sig att läsa. Spännande börjar vi med personer som inte är fri och lukkar i livet. Som inte är att öja det viktigaste i livet. Bräntes upp på tjänst. Så kommer han till Jesus och spyr Jesus hur han kan göra. Och Jesus säger han kommer följ med er. Och så ständer han vill det inte men får syrken bort. Så dæper, så syrkjelig. Så nær væren. Sankar sida så løys, oi lengt fra Guds ryg. Ånden er lengt fra Guds ryg. Best av fed, og noe var mal. Men han vildt ikke. Han vildt ikke. Du kjenner ditt liv. Jeg kjenner mot. Men jeg kjenner øyne mange
Etla nøker som fjore ser ikke borster. Det blir jeg så vel, men det koster jo nekv. Og så fjore det borster. Vi kjenner okkar loiv, jeg kjenner mort, du kjenner tort. Hva det som gjør, at jeg ikke vil teke etter stiget. Hva det som gjør, at jeg ikke vil teke med til disse frelse, disse nøye, Det så fyrir kjøring fra Jesus. Vi kjenner det, og to kjenner tort. Det her som mannen var det åkne hans her, som han ikke ville slippe. Det var noe som får i hånden. Og det kan være just det jeg her. Men det kan også være åkker arbeid, som drever med borster og langer, langer borster fra godet. Det kan være at du innfrytter aktiviteter som drev deg langer og langer bort fra godet. Det kan være at du innviner som drev deg langer og langer bort fra godet. Det kan være gamle venner som drev deg langer og langer bort fra godet. Alt som stiller te mittlen god og te drev deg bort. Du kjenner hver og i frøstningen er mest kjatt her. Han det som drev det borste fra gota. Jehona var det, han ser åkt, han ser peninger. Men Jesus stod vid det frelsande i håndene, frelsande i faunen, kærløksfotlen eion, vid milden åren, bjøa i hånden, frelse og nøye, hendan det egen. Og tenk ikke Jesus øyne kvalt, Og han gjør det bare med en ved livet. Er god kattler, god drever, god løyter. Da degen kommet, det sånt. Og tog det så omøtligende nøyert og alvarsamt, at det med en ved livet. Vi vet ikke hva vi skal være til det deg. Søgnast i årene sa Jesus sønn til henda mannen, vær, kom og fylg mer. Kom og fylg mer. Og sånn at jeg og hans er år øyste i kvöld, til tikkum som synes i kaurenon, til okkum som løy og tala, til okkum som her, kom og fylg mer. Og han lova i lærersvagnet søgnon, til skal øyre dyran grip i himmelen. Dyran grip i himmelen. Men för jag kommer till Jesus för jag finna löjena som jag ösnig uppleva och vera och känna att jag vill törva Jesus. Jag vill törva frälse, jag törva nöje, törva fyrtjöving. Det var fortalt från en tältmöte så att jag kände att prädik om han och moddi. Här är mamma har mist döttrarna väck och Jesus större församlingsnä. Hon får så fram till scenerna och säger vid Motti att han som lötte. Det en liten jenta som här. Som fortalte han i hattalaren om. Det en liten jenta som heter Maria. Hon blev en borster. Och om hon här blir en byen vinnerligast att komma fram av scenerna. Men tog en check och möte check. Och en jenta kom fram. Men så kom ein og seie vi mammana, han da luttla Maria som du løyder etter, hon sitter av fremsta bunch. Så får mamman fram til henne, og sier vi henne. Gå Maria, hvor komst du ikke fram? Ta imot deg, røpt i ate. Og så sier hon, mamma, røpt i han av meg? Jeg held at han røpt i en kjente som er blevet vekk. Og jeg ikke vekk. Sikkert så større sannløy i Hesun, at det mange mennesker som halter at det sender vel til. I føtter i den høym, god til kærløy, og god skal nok elske meg og bære meg høym. Men skriften forteller
at vi født inn I hendene heim, vi rikker med det gode. Og vi tørva omvending og frelse og nøye. Hesen unklinje fikk det vite fra Jesus at du en synder. Du tørva frelse, du tørva nøye. Han heldes deg vel til, og ikke ytre en helt I alle levende. Men hjertet ble syndet fullt I tørven nøye og firekjøving. Da stendte man av mannen, han var ryker I hessen hjemme. Men da folk grever, var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, hver dag så til verene, øye du ikke Jesus, så du fatigaks. Men øye du han, så du ryker. Selv om du fatigaks, og I hessen hjemme. Vi hører ikke noe annet om denne mannen. Om han nærkende kom etter til Jesus. Han stod så avmettelig nær Jesus, hvis han hendte det ikke. Vi trykker vel hese med over hvor minst til disse lødene til som tatt kjente det. Han vendte Jesus rydden. Men Gud hefði lov fyrir til að Jesus ikkje vendi honur ikkje. Það en ongant. Jesus stendur så langt som við lífa, við sunn opnum fána og vil frelsa og vil finna okkur. Hesa með að stæða svo nær, men tók ikkje af. Tók kannski að just sem hótt som hesa með að Mengan stegi anlit til anlits vi Jesus. Kanska vi na sjukra song? Kanska vi opna gröv? Kanska skipstetju I heianon? Etli nei? Her satu Jesus. Du hørti han, du kjenti han. Her han kalla I loita I bekka I tuna hjarta dyr. Du var så nær. Gud har lov mångt høy møter hon. Det kan også være at hun vent vi og fer en borste fra Gud. Men Gud kattler enda I det. Men det lov. Vi norskast avleggen for kvendt det. Vi brøytast. Du ikke den samme som du 20 da du trus. Du brøytast, vi brøytast. Men Jesus den samme. Han en sam. Og tog sier han vid unga mannen, kom og fylg mer, og tog skal øye evigt liv, saman vi mer. Vel I trutt, vel I mutt, må Herren sikna til, at han får lov til å vise til vegen høy. Og først og fremst, han får lov til å vise til at du tørva hon. Du tørva hon. Utan omvendelse for mennesker for tapt, glæta og I helvete. Men det stender Jesus. Og Kristian Høy sida så vel I en sanje. Hver to min kære vinerstatter? Gonger to å smela vei fram? Etla gonger to I det er rattur og at du brøya dømses vei fram? Vinnur, tank di om, brått endar gøtan. Ta ta og sagt a venda om. Evit tan dømder ta tan løtan. Kjemur om han ikkje vender om. Så syrkjelit. Men det endar kjemur, vinnur. Men så sier Kristian Høy, men ui det ter kjevast atter stundr. Men og I det til å gjøres etter stund. Høyre du etter, så velfyrt her. Jesus brøyer armer med ut her. Kvikat her. Leta være skunder, kære Jesus. Råpa. Bjerga mer. Gav og viner. Nå løtan. Nå Jesus nær.
just nu. Men du har seg løyve, og du høyre hans herre rødt, hans herre kattlan, kastet du i hans herre faun. Du frelster, så begynner du løyene høy. Og god sikna til og med, og åkne ødel, at jeg ikke avgjørende, er en deg kommer. Amen.

Fylg okkurna løgjene tar vi nå færa hene, og let okkur kjenne tøyn fri, iver okkur og tøyna vakt. Vi takkar der og be at du om at sikna møtene framveges, som lagt til rattes, begge gudstjenest og i morgen, og møte, og alt det som vi har haft fire bøttene i øysene. Jeg tror man tar hånd om det, og lette tøyne sikning ut av. Fæger var, to som i himmelen. Høylat være navn tøyt, komme rujtje tøyt, være vilje tøyn som i himmelen så jeg gjør. Gjev okkur i det, okkara daglige brei, og fyr gjev okkur synder okkara, så som vi øysene fyr gjev av tøymon i møte okkur synda. Og løy okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra at du idla, tui at du ikke rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen.

Vi har sett et møte fra Misjøsosnån og Arjun. Vi har hørt Paul Johannesen tale. Evnen vær, så løs finner vi leina. Det var Iktos som er i steg for opptøkene.

0: Skrøyen til Iktus, sommerkveld 16. august. Klokken 21.30. Jekvann Zachariasen teller. Oppenberingen, 3. pastor. Opptidje i februar 25 og i løftene. Klokken 22.45. Joseph Prince teller i OKS. Johannes hemmelighet. Åge Åleskjer tolker. Skra og kunning sasta iktus.fo.
1: God dag, Nes Hommel. Det er deilig at suttet deg kun og at låsen til herren. Takk for gåan låsong, tonleik, sang. Godt å være her i morgen. Og det er vi kommet til her seneste parten av oppenberingene i Storun Stråkum. Og det har sannelig vært stor strøkene. De kjenner meg med de vel fra nyr og detaljene tar jeg vers for vers. Og det er jo begynt for meg at tar jeg det så stor en strøkene til. Man føler at man hopper i hver sånn jeg tydninger meg. Men det er reisende godt for hver sted at hittje at bygdene at han hatt. Så da begynner vi at her var bøn og så høyre kvett våre sier ved det vi også. Så her er takk for at vi kunne være sammen i det. Om tøyt år, om tøyt år, om det vil lise, eller hørst, eller sunnje, så takk det for at to erst han som er litt høyt, to erst han som eier hakste råk og ikke en annen høyre hjemme her som to ene kan være. Og vi bør ikke fyrt her i morgen og vi hjelper vi tunker dere og hjertet dere to verst. Herre herrene og konger kongene. Og vi gjør dere lov til tøyen vidende at vi tøyen barme kvile vidt vel. Og er trygg ikke bare her og gjør, men inn i atlan evanleikan. Og det takk deg for. Og i Jesus er navn. Amen. Skulle vi lese fra oppenberingen i kapittel 19. Og jeg skal tenke noen vers i kapittel 19, noen vers i kapittel 20, og så vi gjør. Da kan vi begynne i oppenberingen i kapittel 19, og fra vers 6. Som jeg nevnte i hinnom talen, så oppenberingen ikke alltid kronologisk. Vi kan forklare på hendt og gjennom tog som attan og æren. Og nå flyter vi fra tog som hendt og gjørne, ta og alt skal få en broen enda. Og vi har tisen opp til himmels, og suttja nå hva ganger fyres opp i himmelen, samtidig som ting henta när det gör det. Eller från en gudse, från en himmelsk perspektiv. Vi hörde en så ljå av storun skära. En så ljå mängra vattna. Och en så ljå av stärskun tårun. Det är så att halleluja, Herren god till allvalde är våren konkurs. Lär dig gläst och fäcknast och geva honom dördna. Du Brittlep Lamsens er kommet, og bror hans har hivet gjørt seg til. Henne, i kive, er leta seg i fyn løgnkleie, rent og skynande. Løgnkleie er rattvise vers, kina heilagra. Han sier med skriva, sel er det hei som bøyen er det til Brittleps notra Lamsens. Og han sier med, hette er en sånn år gods. Jeg fattelig nye for fødder hans er tilby han, men han sier med, kjer ikke til. Er samtannar i tøyen og bro og brøra tøyna, tarra som heva vittnesbord i Jesus her, tilby god. Tøy vittnesbord i Jesus her er andre profetårarens. Jeg sa himmelen åpnen og fikk jeg suttja kvitan hest. Han som av honom sæt eitur trufastur og sannoravur. Han dømur og strugur i rattvus. Eio hans herra voru som elds loge, og høtti hans herra voru nekvar kroner. Han er navn skriva som ondje kjenner utan hans sjolver. Han var i kappa som drien var oppur blåve, og han er kallavur årgods. Herar himmelsens fyllte honom av kvitton hesten, og i fynon lønklæge, kvitton og regnon. Ut ur munni hans er gikk kvast svør, fyrir at han vi tøy skulle slå av folkasløyene, han skal styra taimon vi jattenstæve, og han skal tro av vinpers og strong og vreie gods hins alvalda. A kappanon og a lenton søynon hei han navn skriva kongur konga og herre herre. Let dem lukka stekka her fyrst. I morgon, ikkje berre her, men kring allan knøtten, koma folk saman, vi tog fri eia, at minnast hva det var som Jesus gjorde fyri okkon av Golgata krossen. Ta i han her, hekk, av krossen om, tog ase sjolvan vreie gods og galt fyri alla heimsins synd. Og Jesus sier vi der sånn at jeg skal ikke drekka atre av hessum kallitje, fyrir enn jeg vi tikkun og i rujumunnen. Vi kommer sammen konsumte, og vi kommer sammen reglige at minnes det. Hvor er det vi gjør det? Så er vi en som det nærre til at vi skal søtte han eier til deg. Hvor er det vi tar av brein og vinnom, så minner vi dere selv hva er det vi norskast. Ta og jeg skal si det til bors vi Jesus selv, honom som frelste meg, honom som gav sitt liv for meg, skal jeg og ein og hver inni her som hefur givet sitt liv til Jesus Kristus, skulle ein dag sitte til bors vid honom og suttje han eia til eia. Jeg burde ordene halleluja være, men det er finnes ordene. Ein dagur kjemur ta i tøyen her fysiskt bors fra Jesus og kjolt mannen nær i andanen skal omskiftast vi at vere honom nær, fysiskt. Tid skulle få en nytt likam ta vi rys opp, som lai som Jesus hever et likam, som han hever og jadler hever. Og vi skulle sita vi honom. Og herbeint, og i hesen teksten, så får han en mynd av tøy, at hesen dæveren kjemur, ta ui ein storur skære, hesen skæren, vita vi det kjørte kvørje til Eron. Det er nok de som risen opp og som bøyen vi til Brittlepsnottra Lamsens. Det er nok ikke broren selv til hun kommer vi brukar man om settene. Og det var jo jødisk tradisjon i Brittlepe og enn det at broren og brukaren kommer i vuxlene og varslene sammen. Og tala oss vi så om i den versen som fyllte da Jesus kom av en kviten hesten. Hette Brittleps nottsen. Vi vita hvordan Jesus elsker å ta seg om Brittlep. Og det at være sammen til en fest hver vi gledast om det at en tjun ferien i eller et her ferien i tjun alle. Hette dæveren ta i brukkommeren og broren saman. Og kjiftingen, etla varslan nu byrjar i himle, som verer en evig varslan, saman vi okkara brukkommer Jesus Kristus. Og han sier i vers 19 til dømes, skriva, sel det hei som bojen til Brittleps nottra lamsens. Så det är det här man ser fram till att nu är stunden kommen. Kvar är brukommaren, kvar är broren. När månen det är för att komma till den nattran som vi annor är samlade till. De annor som är samlade till till den nattran tycker vi är de som är rattförkört i gamla testamentet som är rattförkört under trångtene och under rävliga lojinsen som får fram här. Men nu så kör fram till att broren samkomman kommer vid sinare brukkommen. Och det låser vi så om från vers 11. Jag sa himmelen öppnan och fick att sucha kvitan häst. Vi tar så om en kvitan häst i uppenbarelsen kapitel 6. Som är en mynd av antikristi. Till babylonska andan som ser ut till på några matar är väldigt öliga religiöser och ser gott ut att börja vid som vi tar sig om. Entil til verilja ønda kommer fram. Så det er året anti-agresskon hever en annan tøtning finnes jo i det enn det heie av døven om det heva skriva. Anti, ta vidt høyre til året, er nega som sender i motsetning til nega. Til nega som slett ikke, som faktisk fyrir mot nøkron og ikke vil lujtjast og gjør helt nega anna. Men upprunalig året anti är att är faktiskt att spekla. Det är att lyckas omedeliga nek som man inte tar man hickar att du bara vi ber en egen inte ser månen väl och att du tar lyckas som nek. Men inni utu är det totala motsättningar att vilja skia det upprunaliga. Vi att lyckas som nek som man kan ta i verkra men inni ui är du kauråten och faktiskt är krutsch och motor till äkta. Då är det öliga torrförst vid först att skilja kvad är äkta och kvad är oäkta. Kvad är djupt andaligt och kvad är totalt falskt kjort om det ber en andalig en bona. Och bära tui och röntor skulle avslöra det. Her kommer Herren og en kvitan heste som en mynd av sikre i romerskar i hoksan, en mynd av reinleika og i jødiskar i hoksan, og Jesus kommer her og oppenberes i skoinen, jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut, om det en veldig kvitan heste, det vet jeg heller ikke, at det jo myndatala, for jeg vil skilja hva det for myndatala han brukar, men han skal kurser komme en dag, som han sier Herren, Og så stender i vers 14, her himmelsen skulle fylltja honom i kvitun, og kvitun hestum, og i funen lunkleie kvitun og reinen. Hette er samkomman, hette er broren, som Jesus kommer fremst, og vi suttja at kappen som Jesus ber er dippa over blå, og det er hans egna blå, som han let av krossen hon ta han døy for akkurat synd, og blået som symboliserer det som Jesus betalte. Hever Jesus tid jo av seg sjølvan, så er det at broren er vald av sunnen bruggommen. Kæretid er det klare i det at ta Jesus døy av krossen og fyrir akkurat. Så var han eisen tann som tog alla heimsins synd av seg sjølvan og galt fyrt hevis vi som egna blåa. Vi tryffer ei at alt hei som tryggva av han og setter sitt avlid av Jesus ui skuggan av honom totalt vard. Totalt rein. Totalt rattvois. Tog at han er ut tid til akkurat synd og han har tidsi sinna rattvise og givi okkun sinna rattvise. Og her kommer han myndelig at tala visende broer til henda nottran, til henda brittleppe, at feira at hetta eit hei som gåa sitt loiv til møyen og eiv golde fyrir tæra sind ta eit hei bøgdu seg fyrir mer. Og han vil lustur og han så utrolig underfullar matar her på. Jeg tror jeg ferdig noe i atlan teksten, men jeg skal bare lykke til å ta tve ting fram. Vers 12. Han har i navn skriva som ånden kjenner utan han sjølv. Ta vi synja om Jesus, og ta vi takke honom, og ta vi lesa om hans liv, og hans lære, og hans ætfyr, og hans medfyr. Så halda vi at vi kommer kjenne Jesus bedre og bedre, og ta gjerra vi. Enda må tjokken i livene er å komme kjenne han bedre og bedre. Plyve honom mer og mer lyk. Men det som Johannes fer åpenberer her på en ting, at det er landardommer, og det er dypter vi Jesus som er annar limur triendarinnar, som vi omgande til fullnar komme at skilja. Og vi komme at heva atlan evanleikan. Vi gjør noen, det er ønsken endi av akkara samfleg vi han. Vi heva atlan evanleikan er komme at kjenne han djipre og djipre og bedre og bedre. Men avleggen være omgående nok til å komme kjenne han som bare trojanden kjenner seg selv. Du får omgående komme til det punktet nærkant du i avleggen hvor du kan si nå kjenner jeg Jesus til folkene og det er ikke mer jeg kjenner. Da vi synes jo henne lov og prøys hoks om det. At her er en som er så stor og så underfotler at jeg får teka mer at den avleggen jeg kommer kjenne han djipre og djipre og til han innskyr kommer til min alltid som strøyast og heva tunga birer er bedre i livet jeg er vidtikken at det er så ordningene som Jesus sier vi som er lærersvann og vi åkken er jeg bjør åkken inn i et innelig samfunn jeg vil se jeg kommer kjenne han bedre så skal vi begynne det spekla han mer og mer i livet og jeg snitt at den veien inn i avleggen. Så det er privata som vi kommer å heve sammen med Jesus og vi alle lever. Jeg vet ikke om det tok så ondt med tid for å få målet å gjenge turer med Jesus i himmelen. For Jesus for å komme til tøyen og sige skulle vi bære eller vi bærer jeg kan kunne ture det. Og for å åpenbære fyrt her nekker at hun sporene kan løpe noen som du ikke fikk svære hest med henne. Som ikke svære feil at henne med henne til ferie. Men jeg kommer skilje han og hans hjerte for det her. Kjemme to at heva en regelig møvelæka og fremmedgjør at jeg gjør det og i alle ræver ved Jesus. Og så er det en annen heide som vi suttet i sin tekst nå, og det er vers 16. At han kommer, han har myndet hele, han kommer hos hesten, han i kappa, og kappen flyr atter. Så ser man noen ord skriva av kappen. Konger, konga, og herre, herre. Men så hadde skrivet en tog hver Domitian, hver keisare i romverska velden og rysen. Nero var en ølige kajsar som var Aron Domitian, men Domitian var enn og verre. Domitian, han kallte en tyning i ikke bare gudsfolk og kristen, men ødel som var imot seg, som ikke var beskrivet nærkant i over. Det som han gjør det var rævligt. Og han var eisen den første kajsaren som avtok seg selv en goddomlig titel, eller et goddomlig heite. Han var den første kajsaren i romerske rysene sier at jeg er god. Jeg er representasjon Guds og han gjør det. Og han var den første kajsaren som kravde tilbyen. Og så ikke bøkte det for kajsaren. En av dem er jo måtte du fære til en av som bor her som det var avlagt for å fære alt det du kan bo om. Og så du skulle gjøre et ritual og så skulle du bøtte det og så skulle du si kajsar Kyrios. Som betyr at kajsaren er herre. Ultimativt, kajsaren er god. Og de som ikke vil du gjøre at det var tynt eller dripen, eller sendt som slaver ut av kåpar minnar og ærastanar, som Johannes sjálfur vær. Og til kristna og i romerska rysnen, 17, vil hava bæra ein herra som vil vilja tæna. Og han eitir ikkje Domitian, eller Kaiser Kyrios, men han eitir Kristus Kyrios. Og her suttja vidt, at dette en utrolig trøst for deg som leser det fest for. Minns det? At det som Jesus som åpenberast for ham her, han som hever ena oppebåret hatt heite. Den eneste som kan bæra hatt heite. Den eneste som kan sida av hakste råk. Og her var syste år. Konger iver ødlen kongen, og herre iver ødlen herren, hei var syste år jeg sier, alfa, den første og omega, den syste, som hei var den første sier og den syste sier, og i ødl hemsøvann skriva. Her det Jesus Kristus, frelser i okkara, herre i okkara, viner okkara, som vi skal standa berg tidsen i vi fire, og suttja og få inn og fire hver og han Og vi hæsum skulle vi trakke inn i han den evige nottran, Brytlefs nottran, av vera sema vi okkar brukomme, og i alder og atler ever. Vil jeg vil ikke bry at jeg nu? Vil jeg vil ikke bodja til kun fire kanskje kongene og herre herrene her og nå. Vi har ikke eist noe som sikvande, at vi djeva de øyne i okra løyve hva vi vilja roa, vi vilja bestemma i okra egna løyve. Eist noe byrja djeva ta til ham, til det enda jeg skulle vidt. Et anna, i sin teksten, legg meg til hvordan atler skæren saunavar. Av taimon som gå oss ut løyv og trygg til Jesus. Kære tid som heva mist, tid som færen underdekom, og sakneren storer, og sørgen djup, og ta nøyvor djupt inn i salna og hjärsta, at heva mist. Det som teksten minner oss nå, at en dag verer dæveren, eller opprennet dæveren, da vi skulle være sammenlatt. De som er ferdig omdant her, har givet sitt liv til Jesus, skal til å ene det, suttje atter, og være sammen vi. Vi egen å vende Jesus, og i atler ever. Men sannes kapitlene i åpenbøringene, gjør dere bare enn hatter. Jeg skal lese nå i kapittel 20. Og forskjellige ting hender, hvis du har kommet inn til her, men jeg er ikke at bruker resten av talen jeg tar seg om himmelen og helvete. Det er lykkes så underfullt det som er de som hører Jesus til er verdt av honom, lykkes rævlet det. Jeg husker seg til at en dag verer en skyldnavur. En dagur kjemur ta Jesus sier hertil og ikkje langur. En dagur kjemur ta Jesus sier nu nok. Og ta fyrir en skyldnavur er verra. Og lyga mykje kva vi røyna at utvatna helvede og at ikkje tåse om det og at vona og at kanskje er god universalist og alt for å bli frelst til endan og enda i himmelen og så videre. Og den beringen som er sørste bøysen i Bibelen lærer oss at det verer ikke så. Det verer en skillnader. Det neiot at gjev oss liv til Jesus Kristus her og nå. Jeg leser i kapittel 20 og vers 20. Og djevelen, som vittleite teg, var kastet over i kjekven ved elde og svavele. Som eisende dyre og lige profeterne var vi. De skulle være pynt det og nått og i alder og alder ever. Jeg sa noe størst kvitt hans av dem og han som ut i set. For jeg kjenner hans av flytt og gjør og himmel. Og sted var ikke funnet dem. Og jeg sa henne deg om, stor og små, standa for hans av dem. Bøker var lagt opp og andre bok var lagt opp. Det var bok livsens. Inne deion var dømt etter tøy som skriva vær i boken om etter verskonsynum. Heve gav atter inne deion som i tøy våre, og deion og deierudje gav atter inne deion som i teima vår. De var dømt først etter verskonsynum. Deion og deierudje var kasta i eldsjekven. Hette hin annar deion, eldsjekven. Og man kan ikke fann skriva over i boklövsens der han kasta over i eldsjekven. Så vi trykker på en himmel. Og så er ikke himmelen som er veldig sted. Så lærer vi bare ikke nok næsene at så er ikke helvete. Og eldsjekven som et veleste eisende. Vi har hatt akkurat tro i åttan i løftene, at avleisen et veleste som et himmel og helvete. Og her sier vi at Satan og hans englar og de som fyller honom høyre hjemme her. Det er eisne sted hver det sender er små og stor, så høgstandende og lokstandende. Vi er dømt etter om du tror av lampe og gavst ut løv til det er et lykke. Og hvis ditt navn ikke er funnet i bokløvsens, det er alt det som har kjivest ut løv til Gud. Ikke er funnet her. Vi er en ævrig kjennar. Jeg vet ikke hvordan helvete er. Jeg vet bare til at Johannes bruker de mest rævlige myndene for å lyse hvordan det er. Jeg har faktisk sagt at ja, men, i min større hjørne er helvete for å tro denne folk. Og kjære bror og søstre, det er heimsens helvete. Ikke Guds helvete. Heimsens helvete værer i ena suttatøy. Guds helvete værer i allar æver. Så jeg har en reklamatøy i arbeidet i Milano og i Italia. Som Martini gjør det, altså drinkeren Martini. Og det gjør det en reklame om hvordan godt det er å drikke Martini. Og det gjør det kontrasten mellom helvete og himmelen og i tøy reklamene. Og først var det en mynd av himmelen, hver noen folk som så ut til at kjea seg hundan til, så de skutsjen og spalte harsper. Og det så ordentlig kjelet ut. Og så var mynden tidsen nyer i helvete, hver det så eld, men midt i middelen elden var en bar som serverer i martini. Og folk hona oss her, ikke rundt i martini, og hadde det ordentlig stått til det gode tonleger, og det så virkelig hona lett og deilet ut. Og jeg også sier, Dæveren kjemur ta vi Martini ikkje vera få av meg. Til helvete vera et sted som og er et sted som er en verlig tilvera. Og det rævligaste vi i helvete, lykka mykje hvordan vi røyna beskriva det, det er stryg å beskriva det i det til fullnær, og jeg vet heller ikke til at det er så halde jeg, beskrivelsen så øyelagt av nekvån løsning oppsøkken tøyene, til dømes Dante og i Divine Comedy og Inferno, rønt jeg løs helvete, som på en måte er kommet inn i teologien i samkommunen, som har avskjeblet hvordan rævlet i helvete veldig er. Tror jeg at det som gjør helvete rævlet, er det at de falskene som ikke vil bodja seg for god og vilja liva livet sin egna vilja og skapa sin egna virleika og sin egna realitet og sin egna kontroll få at her bønarsfær eller få at her svær som de vilja hava at jeg skal være min herre, min egna herre og helvete at du slipper å gjøre det og i alle æver. Hva du fikkst din vilje som ikke ville bortsett deg for lampen. Åttan god. Åttan gods nærvære. Åttan nærvære vold. Vi alle ører som var akkurat lykke som du. Vi satan i sentrum. Til han evig tilstavr. Til han evig skyldnavr. Til evig vondløs. Til ånden vever atter. Nøye tøyen er liv. Tøyer er stav i evig vondløs. Hver att våna eller hoppa och att dröjna eller lägga planer framöver är omövligt. Det är ett steg i ävion ensam. Det är inte ett martiniball. Det är ett steg kvar till att flytta. Det är att allt det som är lika som du som ville leva og roa i vissa sjåvån, släppa gerat här i alla äver. Och det här verer kaos. Och det här verer rävligt. Folk var söja ensamma. Och det här verer ett ävestrug. Og mennesker som ender her slipper ångene på seg ut. Hugsa vidt om akkurat arbeidsfellene. Om akkurat familie. Om akkurat grannar. Fortell jeg dem om hva det ene det verlige vil. Och sannolikt är han att kanske ska tala för mig själv han. Är han att först så är det så bänken för dig. Så är det bänken för att komma och i ringt år. Att han är han som gånger och predikar evangelien i hötte av ötlund. Men det har också om månen at løye illt for evangeliet, det er, i akkurat kontekst, er det ikke som det opplevde vid Domitian, men det er mer at onker flender etter okken, eller spotter okken, eller vidt fra utefrister, onkeren, syskelen, og så videre. Det er en av den største løyen som vi løye i Hesteland, som er laderlitt, om du også har om det. Og i mån til, hvordan tøtninger mye det er, at lade mennesker vite, at en dag var kjemmer, ta det vi her til og slunker. Og vi må si at det er ikke vi peiser fingrene, vi må ikke si at det er vi stolt om tåna leie. Vi må gjøre det vi en brotten hjerte. Du kan ikke ta oss om helvede, utan du eisen gjerste vi brotten hjerte. Og langslig om at folk ikke skulle fære her. Så kommer vi ut i kapittel 21. Nu sa jeg nødjan himmel og nødjan gjør, til en fyrre himmelen og en fyrre gjøren var færen borster, og heve var ikke langt. Jeg sa en heilige sted, et nødjan Jerusalem, kommer nyr av himmelen, fra gode, tilgjøret som bror, og gjør prøyt for å bruke med sin. vi hørte fra Hasaten om. Han sier, hikk bostad og gods, ikke mennesken. Han skal bygge tjataimen, de skulle være folk hans herre. Og god sjølver skal være tjataimen og være god herre. Han skal torska kvørst tar av egen herre. Deien skal ikke være langer, og kvørst sorg, skrutsk, eller pyna skal være langer. Tøy et fyrre er færre. Han som jeg har sett noen sæd, sier, hikk er gjør alt nytt. Og han sier vi med skriva, tøy hese år er trovørt og sånn. Da sier vi med, det er gjørst, er i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal gjøre inn og tiste å drekke, for jeg ønsker av kjeld og løsvatsens. Tannet sikrer skal arve dette. Jeg skal være god hans herre, og han skal være soner min. Jeg skal her. Her vil jeg være tidsen fra kapittel 21, fra 20 inn til 21, og vi opplever henne den utrolige kontrasten. Hver vi får en lysing av himmelen. Himmelen kan ikke lyses ved åren. Tøy verer det meste som er lyst om himmelen sagt hva det ikke er her. Og noen ting som er verlig. Jeg tykker himmelen er ikke bare en tilvære hva vi sier at trist av noen skudgen og spiller hørsper. Himmelen er en verlig stæver. Himmelen er en fysisk stæv. Vi er opprest. Vi får nytt likam som er fysisk likam. Og vi skal oppleve himmelen og en fysisk hatt til at det er en verlig stæver. Jesus gjør oss en bostad til reier, har han sagt, og vi sønner lærersvenner. Jeg tror jeg fjøtl, fosser, vøtten, øyer, grønner, ønsker, trø, blommer, og skutsk, gåver, mæter, godt å drikke, lukteren av livsens træje, lukteren av allsjens blommer og frukt, verer at lukta og at smakka og at suttja i himmelen. Det er veldig steg hva vi kunne njøte ødel hans tingene. Det er veldig steg hva vi etter, det er veldig steg hva vi danser. Og Abraham, for å stande sammen med David og danse. David, for å se vi og Abraham. Abraham var sånn friere for armene langer ut. Det David var jo indeslige sankere og Israels. Som jeg trykker for en av dem som skulle leie låsangen i himle og vidsleppe av synsja vi. Det var ønsken avmarsking. Han gjør alt nytt låsebytt. Minnes litt med Fibosett som kom haltan til bors. Han skal være grøtter i himle. Minnes litt Timotheus som hei Mias her. Han skal være grøtter i himle. Jeg har vært ungeskyldnaver mittel folk og land, ungesorg, ungesakner, ungesdeie, ungar mislingar, unges kritiskere ande, ungesstrøy, unges eldre som brenner det, unges vattenflå, unges stormskei, unges hungersnei, unges rasisme, unges skyldnaver. Vi alla är över. Han sa, torska kvarst är du tar av egen tar jag som syrka. Och bjöd här välkomna hem. Och tar jag hitt i över samkommande idé och hitt i inom ett äckna liv så är det mängden tar renna nere tröka i kinnan tog jag att livet är harst. Och livet är pynefullt. Livet är ägkända av sakna och sorg. Og det er en kjemer til å ha vidt være bøyen inn i himmelen vi akkurat bruker om. Han teker, han torsker akkurat her, som ikke betyr, jeg vet ikke, om til at vi har en gledes her. Jeg tror ikke at her er kjelten er tottnar upp igen. Det är säkert tar renna, men det är underslå slö att ha dem. Men meningen här är han att allt som är nyft här att göra det blir torska borster. Och du har en, inte som bara är din frälsare, men du har en som har det här firet här att han är din tröstare. Han tröstade och i alla över och gånger vetter. Och uppenbara sig själv han firet här. Allt är nytt. En nytt stäver. Ungen pyna. Jag skriver bara inte. Jag skriver med en lista över vad det här betyder. Ungen pyna. Ungen tar. Ungen sjukhus. Ungen ädelsheim. Ungen fosterheim. Ungar gärarfyrer. Ungen sorg. Ungen bråte görsta. Ungen bråte liv. Ungen missnysla. Ungen likhamnet brek. Ungen är blinder, ungen är daver, ungen är stummer, ungen är lämmen. Här är ungen Parkinsons sjuka, ungen krabbamän, ungen hjärta tillbörer, ungar vannlöcker. Ungen av hesson är i himlen. Götterna är av gudle, ständer. Gudle dör bara för jokon, men i himlen vill jag brukt för det bruk som kantsteiner. Det som vi hade i materiellt och virusmyse har en tydning i himlen. Det som vi investerar i vill äta upp av ruste och möle. Men det som himmelen är byggt av är det som är ävet. Och som är obeskrivligt för jag kunde ta en brukare i åren för vi kunde förbinda det i ett eller annat. Gudl i himlen är som asfalt och som betong. Låt mig ända vid att läsa från kapitel 22. Han visste mer nu lysvats omma, skynande som kristall. Hon rann ut från hasade Guds lamsens, mitt av götens stierens och bava med en omma med lysens trä. Som bär 12 fyra avväxt, alltså regleliga. Kvann manna gav till avväxten. Blötsräsens var tjånen till gröjning. Griska året här för gröjning är terapajon. Terapi. Antje band ska vara långt. Hasade Guds lamsen ska vara i honom. Och tänare hans här skulle tänna honom. Där skulle sucha asjon hans här. Og navn hans skal være pannen der. Nått skal ikke være langer. Og teimen tørver ikke lampeljøs eller solarljøs, til god Herren skal lyse i vår teimen. Og de skal være konger i alder og alle rever. Han sier vi med hese år er i troverd og sånn. Og Herren god, andre profetene, hever sendt angelsøn av vise tænare sønnen til ham. Som kjøtt for å vente. Jeg kommer kjøtt. Sæler ut han i helter fast ved profetårene og i hese bok. Himmelen vil jeg kjente av så nekvann i hese kapitlene. Jeg vil ikke lese alt, men la meg gjøre det kun noen av tingene i hese kapitlene. Det vil være et ævet liv. Ævet liv. Ikke deg. Det var evig helsebolt. Det var evig frelse fra bandet synderen. Du kommer hevende evig å tænast i himmelen. Å tæna gode. Færre her han sendte det. Til å lese om at tjoner og attener som bærer grøyene og ognesynene inn i stegen. Som betyr at himmelen er ikke bare en by, men himmelen er en nødgjør og nødgjør himmel. Som vi färast och vi byggt av kontinenten. Men öll har ägångt vi tusen det tjänar herren vi till hasar det här som lampe och färgen och helganden är. Vi ska vara tjänare i äver. Vi ska synge äver i en lovsång. Äver och innerlig kännskap. Vi öll det som höra gode till. Äver till ljus till god är ljus stegarens. vi vissa kan skilja skall til fullnar hvor god det vi sikning, vi tilbyan for asjan gods. Vi sannrønt av tøy. Jeg vet at teksten sier at det er korset det eller natt, men tøy ver korsene til hun vi, og hun anka tøtning i kronos, i kronologisk forstand. Men det er en vi tøy som vi gode. Vi reinleitje, vi skyldna fra sent, vi anmenning om at Kristus her fyrir til, vi trøst, og vi tøy her nøyen fullkommen. Men en lydel smakker himmelen. Og de som tror og var rettforskjørt, til det så at jeg kan ikke bestemme min egen liv. Jeg må gjøre det til Herren. Og de som gjør det, og gjør noe trygg av Jesus Kristus, skulle være båren inn i bostaden av livet sammen med Jesus og i alle rævr. Om du her i morgen, og du har mulig gynnsje å møte et la kommen i middelen her som sikkert folk kommer, mulig kjenne du alle sannsjen der, mulig du ut alle bibelversene, og du vil prate. Men min spørsmål til tøyen i morgen hever to personlige kjivet ut liv til Jesus. Hever to sagt vi Jesus, Jesus, jeg vet at jeg en synder, og to en heil av god, og to en skyld av kommet i mitt lakken, lykke meg ikke hvordan jeg føler meg, og selv om jeg føler meg selv rettvisen, så vil jeg gjøre at jeg vil gjøre til mitt liv til at jeg kan ikke roe det selv. Og jeg takker deg for at du gavst ditt liv av Golgata for meg og togst av deg selv om mine synd og betalte for mine straff. Jesus, jeg bjøret her inn i mitt liv. Jeg ble av min frelser. Jeg tenker bostad i min liv. Jeg ble av min herre. Hvis du ikke vil gjøre det personlige, og du vil bare vite hva jeg viner når jeg har vittnet, men omkring det veldig personlige har vi gjort det. Og i det dæveren til du innagerer det. Nå stunden for det at jeg har gjort liv til Jesus Kristus. Om du er inne her i morgen og du ikke har gjort det, så har vi lært i det at det verer en dæver, en skillnaver. Og det verer oss sent. Og tog mot kall av te i morgen. Og man djeva ditt liv til Jesus. Og bjån hon inn å komme et liv ut her. Og tegge iver ditt liv. Og Bibelen sier at ta du gjerst her, så gonger du iver om fra deg til liv. Du gonger iver om fra myskri inn i ljøse. Du gonger iver om å være orattvisere i egen gods til å gjøre rattvisere i egen gods. Du gonger iver om fra å være futtjende gods til å gjøre baden gods. Og god for å spørre til en dag. Hva har du å si av meg? Og i mån til hva du skal. Og tøyne lister av gode verskene, og av åttelen til gode og honalige som tog høy gjørst ut henne livet, lever ikke opp til den standarden som Gud har sett. Åttel heva synda, og tar man fatta stort Guds. Det eneste som han tegde inn til søyn vi at jeg troer av lampe. Jeg troer av Jesus som gav sitt liv for meg. Og i honom jeg. Det det eneste. Og som vi synes at han sender seg sannsyn i det, bare kom opp. så fær jeg at bjóða fólki að koma fram til forbund som verur her ute og syner. Kanskje hefur tú brug fyrir det að koma eisne að sija, vill du bia fyrir mér som er gefið mitt lúv til Jesus? Og tú saman við einum som sendur her og bia og innskir bia fyrir det að høyra det kan leia til og fylgja svittar i rum að blúva til Jesus saman. Oppenbæringen er en bok som minner oss om at vi holder ikke framtiden i vår hånd. Vi holder ikke liv i vår hånd, men vi kjenner han som holder vår liv her og som holder vår framtid i sin hånd. Han er hovedpersonen i oppenbæringen, i alle bøyblene, i alle hemsøvende. Og han eier Jesus Kristus, som ikke har personlig samfunnet vid det. Takk Herre for oppenbæringen. En bok som trupel. Om vi færre ned i detaljene og røyne at utlegge der. Så mange rekker vi ved syne her. Men i store stråken så lærer dere til at

så er vi bedt om til å sikne hese stått til røyene. Vi bedt om til å sikne samkommene. Sikne de som tar familier som er omboer her. At vi er et folk som ikke smiast. Jeg sier Kristus er min konger og min Herre. Amen.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 16. august. Klokken 22:45. Joseph Prince taler i OKS. Johannes hemmelighet. Åge Åleskjær tolkar. Skra og kunning sæst av iktus.fo.

0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om han.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi og alt det vi har på grunn av han.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge,
0: når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge,
1: I see a man not just preaching the gospel of grace but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som åndelige, dere skal hjelpe de som nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det fordi vi ikke har så mange som åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mann en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave not just impacted by the conference, but also impacted by the man.
0: Så hver gang jeg har vært i Norge, så drar jeg tilbake med inntrykk, ikke bare fra konferansen, men også fra mannen.
1: I want to say thank you, Åge.
0: Så jeg vil si tusen takk,
1: Åge. For your friendship.
0: For ditt vennskap.
1: For your example.
0: Og for ditt eksempel.
1: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
0: I'm twisting my tongue.
1: And thank you, Lillemor.
0: Tusen takk, Lillemor.
1: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever smiling wife.
0: Så hun en så nådefull og alltid smilende kone.
1: But when she whistles.
0: Men når hun plystrer. Det noe annet.
1: But I'd rather have her whistling than to be a masekopp.
0: Yeah. Men vi heller at hun skal plystre enn at hun en masekopp.
1: And also I appreciate my friendship with Thomas.
0: Og jeg også setter pris på mitt vennskap med Thomas.
1: He's no more living in the days, he's a powerful, young, dynamic man of God.
0: Han ikke lenger bare en ung gutt, han en kraftfull tjener for Herren.
1: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
0: Og Gud har gitt ham en vakker kone til å stå sammen med ham i tjenesten.
1: And God is marking this man for favor and blessings.
0: Og Gud har markert denne mannen med favør og velsignelse.
1: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
0: Vi vil også takke alle dere som jobber bak scenene i denne konferansen.
1: Some of you are hearing via the audio.
0: Noen av dere bare får hørt på det via lyd.
1: Because you're serving somewhere downstairs.
0: Fordi du gjør din tjeneste nede under gulvet her.
1: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
0: Så jeg vil takke alle dere som har arbeidet bak scenen.
1: Howard and the praise and worship team.
0: Og Håvard og lovsangsteamet.
1: Asbjørn.
0: Og Asbjørn.
1: On the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
0: Oh, min chauffør, den eneste og only Vegard.
1: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
0: Det veldig lett å bli glad i Vegard.
1: And God wanted to bless Vegard.
0: Og Gud vil velsigne Vegard.
1: God gave him Miriam.
0: Gud ga han Miriam.
1: Someone beautiful inside outside.
0: Noen som skjønn både på innsiden og utsiden.
1: I've learned to appreciate this wonderful man that we've been together these past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
0: Så jeg har lært meg å sette pris på denne mannen som vi sammen med mellom sesjonene, fordi da får jeg en sesjon til. Mellom sesjonene har vi en sesjon til i bilen.
1: My sessions don't end.
0: Så mine sesjoner slutter aldri.
1: Thanks to Vegard.
0: Takket være Vegard.
1: No, I enjoy talking about Jesus.
0: Og jeg nyter å snakke om Jesus.
1: And I thank all the helpers in the office as well.
0: Og takk, tusen takk til alle på kontorene og en hjelpende.
1: Give them a good hand.
0: La dem få en skikkelig applaus.
1: Thank you.
0: Tusen takk.
1: You are the true heroes.
0: Dere de virkelige heltene.
1: You know, the Bible says in Hebrews,
0: Bibelen sier i Hebreerbrevet,
1: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: At Gud ikke urettferdig så han skulle glemme deres arbeid i kjærlighet.
1: The idea there is that if God forgets, he is unrighteous.
0: Så ideen der at hvis Gud glemmer det, så han urettferdig.
1: But God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: Men Gud ikke urettferdig så han skal glemme det arbeid du har gjort i kjærlighet.
1: You know, God is so good.
0: Gud så god.
1: He gives you the grace to perform a task.
0: At han gir deg nåde til å utføre et oppdrag.
1: He gives you an assignment by his grace.
0: Og han gir deg et oppdrag i sin nåde.
1: He gives Åge the anointing and the grace to preach and minister and pastor.
0: Og han gir Åge salvelsen og visdommen til å forkynne og gjøre tjeneste.
1: He gives you the grace to counsel and disciple.
0: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
1: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
0: Så når han virker i deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
1: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
0: Så for alle som tjener han, så vil han belønne deg bare for at du brukte den nåden han ga deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: So tonight I'm going to leave this place with mixed feelings.
0: Så herfra i kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
1: In one way I'm sad I'm leaving you, another way I'm glad because I want to see my woman.
0: På den ene siden så det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg for jeg skal se min kvinne.
1: I want to see her and say, come on, Masakop.
0: Jeg kommer til å møte henne og jeg kommer til å si, kom igjen, Masakop.
1: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
0: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
1: Don't you massacre me, woman?
0: Ikke vær massacre med meg, kvinne.
1: No, she's a wonderful woman.
0: Åh, det er en herlig, vidunderlig kvinne.
1: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
0: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
1: She's wonderful.
0: Hun vidunderlig.
1: Okay, never mind. The word of God. Hallelujah. Okay.
0: Let's go to Guds ord.
1: You don't care, right?
0: Det samme for deg, ikke sant?
1: Yeah, that's mixed feelings, you know. I miss you, but I'm happy also.
0: Jeg kommer til å savne dere, men jeg også veldig lykkelig.
1: This is the definition of mixed feelings.
0: Dette definisjonen på blandede følelser.
1: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
0: Da når du ser din svigermor kjører din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
1: Hey. Not the mother-in-laws in this church.
0: Selvsagt ikke svigermødrene her i denne menigheten.
1: Because you are mothers in grace.
0: For dere mødre i nåde.
1: Yeah, you're not mother-in-law.
0: Dere ikke mødre i loven. Hey.
1: All right, 1 John chapter 4.
0: 1 Johannes 4.
1: Verse 10.
0: Verse 10.
1: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
0: Av alle de budskap jeg preker, så det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynnere og predikanter rundt omkring i verden.
1: And ever so often I myself need to listen to my own sermon.
0: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
1: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon,
0: for i noen ganger når du litt nedfor og du hører på deg selv preke,
1: and you start saying, man, this is so good.
0: Så tenker du, åh, det så bra, broder.
1: And how many understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
0: Fordi når du under salvelsen, så også en salvelse som over deg.
1: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
0: Og noen ganger så salvelsen som over deg, det så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
1: Then you know the divine teacher has taken over.
0: Da kjenner du at den gudommelige læreren har tatt over, det han som taler.
1: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
0: Noen ganger når jeg underviser i menigheten, så kjenner jeg det jeg sier så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
1: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
0: Och då vet jag det är inte jag som snackar där, den helige ande, den gudomliga läraren som har tagit över.
1: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight in a powerful way.
0: Och jag känner att den gudomliga läraren, den helige ande, han är på detta ställe ikväll.
1: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
0: Så det jag säger ikväll vill inte bara vara ord jag talar, men du vill känna den helige ande vill omfavna dig mens vi snackar.
1: The Bible says on the in the house of Cornelius when the Holy Spirit fell.
0: Bibeln fortæller at ånden falt i Cornelius' hus.
1: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
0: Det ordet at ånden falt som står der, det det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem, og hans far falt han om halsen. Det samme ordet.
1: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
0: Och det var nämligen då Peter sa att genom Jesus Kristus ska syndernas förlåtelse förkunnas för hela världen.
1: And when Peter was speaking words of grace,
0: så då Peter begynte att säga ord av nåde.
1: The Holy Spirit came and embraced everybody.
0: Då kom den helige ande och omfavnade dem alla samman.
1: May this be the experience of every church represented here today.
0: Så det kan vara upplevelsen som alla som är här ikväll och alla menigheter som är representerade här ikväll kan få uppleva.
1: That all of us will go back and become ministers of grace.
0: Att vi alla samman kan gå hem och vara tjänare i nåde.
1: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
0: Och när du talar nådens budskap så vill Helion omfavna folket.
1: And he will embrace them into wholeness and health.
0: Och han vill omfavna dem in i helhet och hälsa.
1: Into life and celebration.
0: Och in i liv och firing av livet.
1: 1 John 4:10.
0: 1 Johannes 4:10.
1: Okay, go ahead.
0: I detta är kärleken, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder.
1: This is love.
0: Detta är kärleken.
1: Not that we love God,
0: icke att vi älskar Gud,
1: but that he loved us.
0: Men att han älskat oss.
1: Now this is love.
0: Detta är kärleken står det.
1: Is the definition of love.
0: Så det är definitionen på kärlek.
1: Many a times we confuse the definition of love.
0: Många gånger förvirrar vi blandar samman definitionen på kärlek
1: with 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
0: Med 1 Korinthierbrevet 13 där du har de karakteristika som kärleken har.
1: Love is patient and kind.
0: Kärleken är tålmodig, kärleken är mild.
1: It is telling you the characteristics of love.
0: Så det förklarar dig hurdan kärleken är.
1: But the definition of love is given in this verse.
0: Men definitionen på kärlek är gitt i detta vers.
1: This is love.
0: Detta är kärleken.
1: Not that we love God.
0: Icke att vi har älskat Gud.
1: But that he loved us.
0: Men att han har älskat oss.
1: And sent his son.
0: Och sent sin son.
1: To be the propitiation for our sins.
0: Till soning för våra synder.
1: For 1500 years.
0: I 1500 år.
1: Man was under law.
0: Så var människan under loven.
1: And the greatest summation of the entire law.
0: Och summan av hela loven.
1: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
0: Är detta att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din makt?
1: And there was none who could love God like that.
0: Och det var ingen som klarte att älska Gud på den måten.
1: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
0: Ingen av oss älskat Gud på den måten, inkluderat predikanterna här.
1: The law always exposes us.
0: Kärleken alltid avslöjar oss.
1: So God knew that no one can keep that law.
0: Så Gud visste att ingen av oss kunde hålla den loven.
1: Even the best of them, David failed.
0: Själv den bästa av dem som David, han misslyckades i det här.
1: Because under law, man's sinfulness is shown.
0: För i under loven så blir människans syndighet avslöjad.
1: And then God said.
0: Och så sa Gud.
1: Now watch me.
0: Se på mig.
1: You cannot love me with all your heart.
0: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
1: I will send you my son.
0: Men jeg skal sende dere min sønn.
1: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
0: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
1: So this is love.
0: Så dette er kjærlighet.
1: It's not the law.
0: Ikke loven.
1: It's not our love for God.
0: Det ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
1: It is grace, God's love for us.
0: Nei, nåden, det Guds kjærlighet til oss.
1: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God. You gotta love God. You gotta love God.
0: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Åh, du må elske Gud. Du må elske Gud.
1: We are putting people under the law.
0: På den måten så legger vi folk under loven.
1: That's the ministry of condemnation.
0: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
1: Years ago when I was a youth president,
0: for många år sedan när jag var ungdomsleder,
1: I preached messages like this.
0: Så ville jag preka såna budskap som det.
1: Oh, you gotta love God.
0: Oh, du må älska Gud. Du må älska Gud.
1: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
0: Och jag spurte mig själv samtidigt, hur gör jag det? Jag var inte så väldigt glad i Gud.
1: But I preach, you gotta love God.
0: Men jag prekte, oh, du må älska Gud.
1: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
0: Och samtidigt var jag skyldig själv att jag inte älskat Gud.
1: But praise be to God today.
0: Men ära vare Gud idag.
1: I'm in love with Jesus.
0: Jag är förälskad i Jesus.
1: I am not there yet where I love him all my heart, but let me tell you this, I'm not there where I can love him all my might, but I'm more in love with him than I ever can.
0: Jag är inte där ändå att jag kan älska honom av hela mitt hjärta, av hela min styrka, av all min kraft, men jag är där att jag älskar honom mer än någon gång förr.
1: And it is not focusing on my love for him, it's focusing on his love for me.
0: För fokus är inte min kärlek till honom, men fokus är hans kärlek till mig.
1: In the same chapter it says we love because he first loved us.
0: Och så länge ner i kapitlet står det att vi älskar fördi han har älskat oss först.
1: So the reason there is a lack of love in the pews,
0: så grunden till att det är en mangel på kärlek i bänkraden,
1: is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
0: Det är att det mangel på uppenbaring och förkynnelse om Guds kärlek till folket från predikstol.
1: Because we will love God and we will love one another when we realize he first loved us.
0: Vi vill älska Gud och vi vill älska varandra när vi uppdagar han älskat oss först.
1: Which is more constant?
0: Det är mer konstant.
1: And more fixed.
0: Och mer fast.
1: Your love for God?
0: Din kärlek till Gud?
1: Or God's love for you?
0: Vad är mest att stole på? Din kärlek till Gud eller Guds kärlek till dig?
1: If there's a graphic, there's a graph here.
0: Visst du kunde ha en grafisk framställning av
1: Sunday your love for God is like this.
0: Så vill du se att en dag så är din kärlek till Gud
1: så. Monday comes.
0: Men så kommer måndagen.
1: Then Tuesday.
0: Och så tisdag.
1: And then Wednesday.
0: Och så på onsdag.
1: And then your wife become a muscle cop.
0: Och så har kona dig blivit en muscle cop.
1: And then Thursday.
0: Och så på torsdag.
1: Saturday.
0: Sunday. Och så kommer lördagen, men så på söndagen.
1: Our love for God fluctuates and wavers.
0: Så vår kärlek till Gud, den flaxar upp och ner.
1: But God's love for you.
0: Men Guds kärlek till dig.
1: Is fixed and constant.
0: Den är konstant, den är fast.
1: Monday, Tuesday, Wednesday.
0: På måndag, tisdag, onsdag.
1: Thursday, Friday, every day.
0: Fredag, lördag, alla dagar.
1: So if you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du sätter blicken på din kärlek till Gud,
1: you will always be wavering.
0: Så vill du alltid vackla.
1: But if you put your eyes on his love for you,
0: men hvis du sätter ditt blick på hans kärlek till dig,
1: you'll be solid, fixed and stable.
0: Så vill du bli solid och stabil och stå stött.
1: And we'll produce a generation of people who are rock solid for Jesus.
0: Och vi vill producera en generation som är bundsolid och står på fjäll när det gäller Jesus.
1: When I was in the Navy,
0: och jag arbetat i armén eller.
1: Yeah, we have to surf. It's compulsory here as well, right? Norway. Yeah. To surf in the army.
0: Yeah, the folk are som
1: yeah, in Singapore it is the same. I was in the Navy.
0: Och jag var då i flåten
1: and
0: i marinen.
1: My first day when I was on the fighter boat.
0: Och den första dagen där jag var på det krigsskeppet.
1: With all my fellow recruits.
0: Sammen med alla mina felles rekryter.
1: For the first time.
0: Och för första gången.
1: The waters were very choppy.
0: Så var det väldigt oroligt vatten.
1: And some of my friends were throwing up.
0: Och några av våra vänner som började att kasta upp och spy.
1: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota. Yamaha.
0: Right, okay. Spydde på japansk måte.
1: And I was feeling up like I'm going about to throw up.
0: Och jag också kände jag måste kasta upp.
1: And then the officer behind.
0: Men så officeren bak mig.
1: He was laughing.
0: Han log.
1: And he said, "Boys."
0: Han sa gutter.
1: The way Peter Carl would say it. Boys.
0: Och den som Peter Carl younger ville sagt, "Boys."
1: You know who is Peter Carl, Peter Youngren son?
0: I know the hurt that Peter Carl.
1: Hey Peter, if you're watching this video.
0: Peter Carl, if you set for that video now.
1: So the captain came behind and said, "Boys."
0: So kaptenen kom bak oss och sa, "Gutter,
1: this is the secret."
0: Detta hemligheten.
1: Don't look at all the choppy waters around you.
0: Ikke se på det urolige vannet rundt dere.
1: Look at the horizon.
0: Nei, se på horisonten.
1: At that which is fixed and constant.
0: Den som står stille og konstant.
1: And you will feel better.
0: Og så vil du føle deg bedre.
1: So as we focus on that which is fixed and constant.
0: Og i det øyeblikket vi begynte å fokusere på det som var fast og konstant.
1: We felt better.
0: Så kjente du deg bedre.
1: We were stabilized.
0: Og du ble stabilisert.
1: If you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter ditt blikk på din kjærlighet, altså Guds kjærlighet til deg,
1: you will also do a Toyota.
0: Hvis du ser på din kjærlighet til Gud, da vil du begynne å kaste opp.
1: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
0: Men hvis du ser på Guds kjærlighet til deg, som konstant og fast,
1: you'll be stable.
0: Så vil du bli stabil.
1: On the night of the Last Supper,
0: Og ved kvelden, ved nattverdsmåltidet.
1: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
0: Så var det to forskjellige typer troende igjen mellom med Peter og Johannes.
1: Now, it's very interesting.
0: Det veldig interessant.
1: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
0: At Johannes kaller seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
0: Og lenge så hørte jeg predikanter si at ja, Jesus hadde en spesiell kjærlighet for Johannes.
1: Somehow that didn't sit well with me.
0: Men jeg kjente ikke det stemte så bra.
1: Until one day I found out that phrase, the disciple whom Jesus loved, appears only in John's own gospel.
0: Helt jeg oppdaget at det eneste stedet i Bibelen står det uttrykket om den disippel som Jesus elsket, ja, det i Johannes' eget evangelium.
1: So what was John doing?
0: Så hva gjorde Johannes?
1: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
0: Han kalte seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And let me illustrate.
0: Og la meg illustrere det.
1: Let's say last night, Pastor Orge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
0: La oss si i går kveld at jeg og Pastor Orge og Pastor Thomas gikk til Starbucks coffee.
1: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
0: Og så etter vi ferdig med fellesskapet, så drar jeg tilbake til hotellet.
1: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks cafe.
0: Og så skriver jeg da i min minnebok at tre Guds menn drakk kaffe sammen på Starbucks coffee.
1: Pastor Orge.
0: Pastor Orge.
1: Pastor Thomas.
0: Pastor Thomas.
1: And the pastor whom Jesus loved.
0: Og den pastor som Jesus elsker.
1: Now what am I doing?
0: Hva gjør jeg da?
1: God loves all three the same.
0: Ja, Gud elsker alle tre like mye.
1: But I am practicing the love of Jesus for me.
0: Men jeg praktiserer Jesu kjærlighet til meg.
1: And that's why John had results the other disciples did not.
0: Og det var derfor Johannes hadde resultater som de andre disiplene ikke hadde.
1: There were two disciples that night.
0: Det var to disipler den kvelden.
1: That represent two types of believers.
0: Som representerer to forskjellige typer troende.
1: One was Peter.
0: Det ene var Peter.
1: Whose name means stone.
0: Som hans navn betyr stein. Klippe.
1: That is the law.
0: Og det loven.
1: And Johanan, John, which means God's grace.
0: Og Johannes, som betyr nåde.
1: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
0: Og du vet, Peter han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: When Jesus says one of you will betray me.
0: Så når Jesus sier at en av dere skal forråde meg.
1: Peter says, even if all these disciples, I mean, he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
0: Så sier Peter, og husk, han var rett foran alle disiplene, sa, om alle de andre fornekter deg, så skal ikke jeg gjøre det.
1: I will go with you wherever you go.
0: Jeg skal gå med deg hvor enn du går.
1: What you feed, I'll swallow.
0: Der hvor du leder, vil jeg følge.
1: I love him, I love him, I love him, and where he goes, I follow, I follow.
0: Jeg elsker ham,
1: That wasn't a dance, okay? That was pathetic.
0: I know.
1: And he says, where you go, I'll follow.
0: Han sa, der hvor du går, vil jeg følge.
1: So he boasted of his love for the Lord.
0: Så han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: But what was John doing?
0: Men hva gjorde Johannes?
1: John was leaning on Jesus' breast.
0: Jo, Johannes han lente seg opp til Jesu bryst.
1: He was not leaning on his own breast, he was leaning on Jesus' breast.
0: Så han lente seg ikke på sitt eget bryst, han lente seg på Jesu bryst.
1: Jesus' breast represent Jesus' love.
0: Og Jesu bryst representerer Jesu kjærlighet.
1: He was boasting of Jesus' love for him.
0: Så han skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: Peter, whose name represents law, was boasting of his love for the Lord.
0: Så Peters navn som representerer loven, det skrøt av hans egen kjærlighet til Herren.
1: John, whose name means God's grace, boasted of the Lord's love for him.
0: Mens Johannes, som betyr nåde, det skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: When all is said and done,
0: so när allt samman var över,
1: when Jesus was hanging at the cross,
0: och när Jesus hang på korset,
1: the disciple who boasts of his love for the Lord,
0: så den disciplen som hade skrytt så väldigt av hans kärlek till Herren,
1: was found denying Jesus 3 times.
0: Han förnekade Jesus 3 gånger.
1: And now he was weeping his tears.
0: Och nu stod han och gråt av tårar.
1: In sorrow and brokenheartedness.
0: Och hans hjärta var knust av skuffelse.
1: But the disciple whom Jesus loved,
0: mens den disciple som Jesus älskat,
1: he was at the foot of the cross.
0: Han var vid korsets fot.
1: Ready for the master's use.
0: Han var klar till mästarens bruk.
1: When you boast of his love for you,
0: när du skryter av hans kärlek till dig,
1: you'll be used by him.
0: Så kan du bli brukt av han.
1: When you boast of your love for him,
0: men när du skryter av din kärlek till han,
1: you will end up doing the worst things.
0: Så vill du ändå upp och göra de värsta ting.
1: Amen.
0: Amen.
1: I'm going to show you in 5 places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
0: Jag ska visa 5 städer var den setningen kommer, den disipel som Jesus älskat.
1: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
0: För jag visst som jag sa allerede, allt sammen står i Johannes evangelium.
1: 5 times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
0: 5 gånger så finns den frasen, den disipel som Jesus älskat.
1: And we learned this morning 5 is the number of.
0: Och idag så lärde vi att 5 det är det talet som betyder.
1: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
0: Varje gång det dyker upp så har det en andlig betydning.
1: When you boast of the Lord's love for you,
0: när du skryter av Herrens kärlek till dig,
1: you will have these 5 results in your life.
0: Så vill du ha dessa 5 resultater i ditt liv.
1: Are you ready to look at it?
0: Är du klar till att se på det?
1: You know, when Jesus went into the river Jordan,
0: då Jesus gick ned i älven Jordan,
1: when he came up from the waters,
0: och han kom upp från vattnet,
1: he has not performed any miracle yet.
0: Han hade inte gjort någon mirakel ännu.
1: Don't forget his first miracle was turning water into wine.
0: Hans första mirakel var att han gjorde vatten till vin.
1: But the first time you know John the Baptist saw him, he went to the river Jordan.
0: Men första gången döper Johannes såg han, så gick han till älven Jordan.
1: Now John knew him for years because he was his cousin.
0: Och Johannes hade känt honom i årevis för de var släktingar.
1: But Jesus has not walked into his office yet.
0: Men Jesus hade ännu inte gått in i sin tjänste.
1: So after he saw him all these years when he came up from the water,
0: så han hade sett honom i årevis, men då han kom upp från vattnet,
1: the Father spoke, you are my beloved son in whom I am well pleased.
0: Så talte Gud från himlen och sa, detta är min son den älskade, i ham har jag välbehag.
1: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
0: Fäder, när dere ger deras söner bekräftelse, då vill kärleken uppenbara sig i deras liv.
1: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
0: Och det gav sonen makt och kraft till att stå emot djävulen i öknen.
1: One day I was reading that.
0: En dag så läste jag om det.
1: And I noticed that the devil, when he came to Jesus, he dropped one word out.
0: Och jag såg att djävulen kom till Jesus, så var det ett ord han inte sa.
1: He would say, if you are the son of God.
0: Han sa, visst du är Guds son.
1: Command the stones become bread.
0: Så befall stenen att bli till bröd.
1: If you are the son of God.
0: Visst du är Guds son.
1: Jump down from the
0: so
1: temple.
0: Så hopp ner från templets tinde.
1: Notice he said, if you are the son of God.
0: Har du lagt märkt att han sa, visst du är Guds son.
1: He dropped the word beloved.
0: Han droppade det ordet, den älskade.
1: The father just said, you are my beloved son.
0: För fadern hade sagt, detta är min son, den älskade.
1: And the devil had to remove that word.
0: Men djävulen måste ta väck det ordet, den älskade.
1: You see, the devil cannot remind you that you are God's beloved.
0: För djävulen kan inte minna dig om att du är Guds älskade.
1: It is counterproductive to all his temptations.
0: För det vill ödelägga alla hans fristelser.
1: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
0: Vet du varför ungdomarna de säljer sin moral och sin dyd?
1: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
0: Det är inte för att de är onda, det är för att de inte skönner att de är dyrbara och älskade.
1: When you have a sense that you are God's beloved.
0: Men när du märker och förstår att du är Guds älskade,
1: you win over the temptations of life.
0: Så vill du segra över frestelserna i
1: livet. Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: It took a David to knock down a Goliath.
0: Det var det som gjorde att David kunde slå ner Goliat.
1: And David, his name means beloved.
0: Och Davids namn betyder den älskade.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: We are all highly favored in the beloved Ephesians.
0: Så vi har alla sammen hög favör hos Gud genom den älskade.
1: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
0: Och idag så säger Gud till oss att dere är min älskade.
1: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
0: Så vi kan leve livet og vite at vi den elskede.
1: Smile your neighbor and say you are seated by God's beloved. You are so blessed.
0: Sitt din sidemann. Du sitter ved siden av Guds elskede. Du så heldig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Feel special. You are God's beloved.
0: Du Guds elskede.
1: Now let's look at the five instances that phrase the disciple of Jesus love appears.
0: La oss se de fem stedene hvor uttrykket den disippel som Jesus elsket.
1: Are you ready?
0: Du klar?
1: Because these five results will be in your life too.
0: Da vil også disse fem resultatene være i ditt liv.
1: The first time it appears is John 13.
0: Første gangen det dukker opp i Johannes 13.
1: As we look up here.
0: Hvis du ser her oppe.
1: You can read.
0: En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham. Og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
1: It says that John was leaning on Jesus' breast.
0: Det står om at Johannes han lente seg til Jesu bryst.
1: That's the heartbeat of God.
0: Det Guds hjerteslag.
1: And he asked the question.
0: Og han stilte det spørsmål.
1: Lord, who is the one that will betray you?
0: Herre, hvem det som skal forråde deg?
1: If you read the context.
0: Hvis du leser hele sammenhengen.
1: Jesus just said one of you will betray me.
0: Så sa Jesus en av dere skal forråde meg.
1: And Peter motioned to John.
0: Og Peter gjør et tegn til Johannes.
1: Said, ask him who is it?
0: Spør han hvem det
1: And the Bible, I love the way the Bible says it.
0: Og jeg elsker måten Bibelen sier det på.
1: That leaning on Jesus' breast, John said, Lord, who is it?
0: Det står,
1: next verse.
0: I det han lente seg til Jesu bryst, han lente seg bakom mot Jesu bryst, sier han til ham, Herre, hvem det?
1: Leaning on Jesus' breast, he asked, Lord, who is it?
0: I det han lente seg til Jesu bryst, så sa han, hvem det, Herre?
1: The disciple Peter, who boasts of his love for the Lord.
0: Så den disiplen Peter, som skrøyt av hvor høyt han elsket Herren.
1: He did not feel the closeness to be able to ask Jesus.
0: Han hade känt inte den närhet så han var i stånd till att spöra Jesus ett sånt spörsmål.
1: He had the motion to John to ask Jesus.
0: Så han måtte ge ett tegn till Johannes att han skulle stille spörsmålet.
1: The disciple who boasts of the Lord's love for him.
0: Så den disciplen som skröt av hur högt han älskat Herren.
1: And Jesus revealed to John who it was.
0: Så var det likväl till Johannes att Jesus måtte uppenbara vem det var.
1: So the first result of knowing you are God's beloved.
0: Så det första hemligheten med att du förstår att han älskar dig.
1: And practicing that love.
0: Och i praxisen av den kärleken.
1: Is that you have divine intimacy.
0: Det är att du har gudomlig intimitet.
1: You will hear the heartbeat of God.
0: Du vill höra Guds hjärteslag.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: When we allow our people to feel like they are God's beloved, they will hear the heartbeat of God.
0: När vi låter vårt folk märke att Gud älskar dem, så vill de känna och höra Guds hjärteslag.
1: Even Peter, who was boasting of his love, felt a distance from Jesus. He had to ask John to ask.
0: Selv Peter, som skrøt av hvor høyt han elsket Herren, han kjente at han hadde en viss avstand til Herren, så han måtte be Johannes spørre.
1: You know, you need to start believing, not just knowing from scripture, you need to believe that God loves you tonight.
0: Så du må lære å kjenne og tro på at Herren elsker deg, ikke bare kjenne det fra skriftene.
1: The sun shines on every blade of the grass.
0: For solen skinner på hvert eneste blad på gresset.
1: But if you take a magnifying glass,
0: men hvis du tar et forstørrelseglass,
1: and you put it over one blade of grass, it will burn.
0: Og du setter det over et gressstrå, så vil det begynne å brenne.
1: Every time you practice Jesus' love for you,
0: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesus kjærlighet til deg,
1: even though he loves every one of us in this room tonight,
0: selv om han elsker alle oss her i rommet i kveld,
1: but if you believe it,
0: men hvis du tror på det,
1: you start acting like it,
0: og du begynner å oppføre deg som om det sant,
1: you call yourself the believer whom Jesus loves,
0: og du begynner å kalle deg selv den disippel som Jesus elsker.
1: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loved.
0: Jeg har folk i min menighet som sier, jeg heter Mark, det den disippel som Jesus elsker.
1: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified in our lives.
0: Det det samme som å sette forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
1: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loved me and gave himself for me.
0: Då lärde du hemligheten som oss aposteln Paulus hade lärt att du säger han som älskat mig och gav sig själv för mig, säger Paulus.
1: Sometimes in a meeting like this we feel like God loves all of us.
0: Så någon gång i ett sånt möte som det här så känner vi ja, Gud älskar alla oss.
1: Just like the sun shines on every blade of the grass.
0: Som om solen den skinner på alla grässtrå.
1: But what I like to do is to put the magnifying glass over your head.
0: Men jag vill du ska göra är att ta ett förstörelseglas över ditt huvud.
1: And let the love of Jesus burn you up.
0: Och låt Jesus kärlek bränna sig in i dig.
1: Make it personal in your life.
0: Gör det personligt i ditt liv.
1: Right now put your hand on your heart.
0: Så lägg din hand på ditt hjärta.
1: And say the Son of God who loved me.
0: Och se jag är den som Jesus älskar.
1: Say me.
0: Han älskar mig.
1: Me.
0: Mig.
1: And gave himself for me.
0: Han gav sig själv för mig.
1: Amen.
0: Amen.
1: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
0: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
1: So every time you believe that,
0: så hver gang du virkelig tror på det,
1: you'll have divine intimacy.
0: Så vil du kjenne guddommelig intimitet.
1: The second time this phrase appears,
0: den andre gangen dette uttrykket kommer,
1: the disciple whom Jesus loved,
0: den disippel som Jesus elsket,
1: it was at the foot of the cross,
0: det ved korsets fot,
1: in John chapter 19,
0: i Johannes 19,
1: in John chapter 19,
0: i Johannes 19,
1: it says this,
0: så står det slik,
1: go ahead,
0: da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok den disippelen henne med hjem til seg.
1: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross?
0: Er det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
1: all the disciples have fled.
0: Alle disiplene hadde flyktet.
1: Except the one who boasts of the Lord's love for him.
0: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
1: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
0: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
1: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
0: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
1: And he was of spiritual use to the Lord.
0: Og han var av åndelig bruk for Herren.
1: Fit for the master's use.
0: Han var klar till att bli brukt av Gud.
1: So result number 2.
0: Så resultat nummer 2.
1: Of believing that you are Jesus beloved.
0: Att du tror på att du är Jesu älskade.
1: You know girls,
0: hör här jenter,
1: if someone rejects you.
0: Hvis någon förkastar dig.
1: Say no problem.
0: Så si, det är inte något problem.
1: I'm Jesus beloved.
0: För jag är Jesu älskade.
1: You miss a good chance.
0: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.
1: I am Jesus beloved.
0: For jeg er Jesu elskede.
1: Amen.
0: Amen.
1: If someone treats you bad,
0: hvis noen behandler deg dårlig,
1: just be cool.
0: Så slapp av.
1: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
0: For din mening om meg, hvis den bra, det okay, men den ikke nødvendig.
1: Have that attitude.
0: Ha den innstillingen.
1: It's what Jesus thinks of me that matters, and he thinks
0: Jesus,
1: that I'm his beloved.
0: Det var Jesus tenker om meg som viktig, og han elsker meg.
1: So turn to your neighbor now.
0: Så snu deg til din sidemann
1: nå. And tell your neighbor your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
0: Si til din sidemann, din gode mening om meg okay, men den ikke nødvendig.
1: It's what Jesus says of me that's important.
0: Det var Jesus sier om meg som viktig.
1: And I'm Jesus beloved!
0: Og jeg Jesu elsker.
1: Say it! Si I'm Jesus beloved.
0: Si jeg Jesu elskede. Si det.
1: So the first result is divine intimacy.
0: Så første resultatet er guddommelig intimitet.
1: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use to him.
0: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg er at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
1: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
0: det er så dyrebart at der i Jesu øyeblikk når han i sin største nød og har behov.
1: John, behold your mother.
0: Så sier han, Johannes, se, det er din mor.
1: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
0: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
1: Brings joy to his heart.
0: Bringer glede til hans hjerte.
1: You see, in all these instances,
0: For i alle disse situasjoner og tilfellene.
1: This is the amazing thing, okay?
0: Så det forunderlige, okay?
1: In all these five instances I'm going to show you.
0: I alle de fem tilfellene jeg skal vise deg.
1: You find John loving the Lord the most.
0: Så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
1: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
0: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
1: We love because he first loved us.
0: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: In the Old Testament,
0: i det gamle testamentet,
1: when they offer the peace offering of the lamb,
0: når de tilbød fredsoffere av lammet,
1: there is an offering called peace offering.
0: So det et offer som blir kalt fredsoffere.
1: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
0: Så står det at det brystet som da brent på ilden, det skal være mat for presten.
1: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
0: Så det stekte lammet, lammebrystet, det et bilde av Jesu offer på korset.
1: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
0: Hele lammet et bilde av Jesus på korset.
1: And the breast is food for the priest.
0: Og brystet var mat til presten.
1: Every Sunday I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
0: Og hver søndag så tar jeg dette bryst, dette stekte brystet og gir det som mat til folk i forsamlingen.
1: I am not feeding them with my love, my breast.
0: Jeg gir dem ikke mat ut fra min kjærlighet, mitt bryst.
1: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
0: Og de behøver ikke å få mat fra sin kjærlighet til Herren sitt bryst.
1: The food for the champions, for the priests in the Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
0: Nei, maten for presten i det gamle testamentet, det var brystet, det vil si Guds kjærlighet for ham.
1: And that's how you become strong.
0: Og det på den måten du blir sterk.
1: By always feeding on his love for you.
0: Det at du alltid kan ta mat fra hans kjærlighet til deg.
1: When someone stand to you and say, who do you think you are? Say, I'm Jesus' beloved.
0: Når noen sier til deg, hvem tror du at du så kan du si, jeg Jesu elskede.
1: What about you?
0: Hva med deg?
1: Amen. You ought to feel special.
0: Du.
1: You ought to feel.
0: Du burde føle deg helt spesiell.
1: Aren't you glad we are no more in the deliverance move or else let it all come out, brother. Let it all come out.
0: Du ikke glad for vi ferdig med den demonutrivelseperioden, for da har vi egentlig sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
1: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
0: Du ikke glad for Herren elsker deg i kveld?
1: You know, we have marriage seminars.
0: Vi har ekteskapsseminar.
1: Even Christian marriage seminars.
0: Og kristne ekteskapsseminar.
1: And sometimes it does more harm than good.
0: Og noen ganger så gjør det mer skade enn godt.
1: Because instead of unveiling the love of Jesus,
0: for hvis vi ikke først har åpenbart Jesu kjærlighet,
1: we have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
0: Så har vi 7 steg for mannen, 9 steg for konen.
1: So the husband and wife are sitting together.
0: Og mann og kvinne sitter sammen på seminar.
1: And they are always elbow jabbing one another.
0: Og de driver alltid og pirker da bort til hverandre og stikker albuen i hverandre.
1: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like you should stand at the door and give your wife a kiss before you leave for work.
0: Du skulle kysse kona di ved døra før du går på jobben.
1: And the husband and the wife will go like this.
0: Og kona vil gjøre på den måten her.
1: And then the wife's turn, the man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
0: Och så är det konas tur när mannen kommer hem från jobben som du klär dig i något som begeistrar han.
1: And now the man goes like this.
0: Och så är det mannens tur till att pirka på den här måten.
1: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
0: Så någon gånger så kan ett äktenskapsseminar skapa bara större problem.
1: Because the Bible does not say husbands love your wife.
0: För i Bibeln säger helt enkelt älsk deras koner. Wow. Det står inte det.
1: He says, husbands love your wife as Christ loved the church.
0: Nei, det står dere ekte menn, elsk deres koner, hustruer som Kristus elsket menigheten.
1: So unless you know how much Christ loved the church,
0: så hvis ikke du vet hvor høyt Kristus elsket menigheten,
1: you won't know how to love your wife.
0: Så vil du aldri lære hvordan du skal elske din kone.
1: And that's why a marriage that is focused on one another,
0: så derfor vil et ekteskap som fokuserer på hverandre,
1: is a marriage full of problems.
0: Det et ekteskap full av problemer.
1: But when Jesus is in the center,
0: men när Jesus är i centrum.
1: And the husband and the wife is drawing from Jesus.
0: Och när man och kone drar från Jesus.
1: Out of the overflow they can love one another.
0: Så kan ni älska varandra ut för överfloden av den kärleken.
1: Or else the worst thing you can do.
0: Eller så det värsta du kan göra.
1: Is to put your husband in the place of Jesus.
0: Det är att sätta mannen din i Jesus ställe.
1: I know sometimes you give your husband burnt offering.
0: Jag vet att någon gånger så lever du på din mans brännoffer.
1: You understand when your cooking becomes. But he's definitely not. He makes your husband makes a lousy god.
0: Men du skjønner, din äkta man är en dålig gud.
1: Never let your happiness go around your wife or your husband.
0: Så la aldrig din lycka vara centrerad genom din man eller din hustru.
1: Your happiness must be in Jesus Christ.
0: Nej, din lycka må vara i Kristus Jesus.
1: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
0: Så kan du snurra runt och låta det flyta över på din man, din kone, dina barn.
1: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
0: Men varje gång du låter din lycka fokusera runt en eller annan person.
1: But a woman whose happiness does not depend on her husband,
0: så är det dömd till frustration, men en kvinna som inte är fullständigt avhängig av sin äktemann,
1: she becomes quite attractive.
0: Hon blir väldigt attraktiv.
1: There is a mystery.
0: Det finns ett mysterium där.
1: There's a healthy independence.
0: Det är en sund oavhängighet.
1: It makes the husband more interested.
0: Det gör mannen ända mer intresserad i henne.
1: But a woman who is making her happiness depend on her husband.
0: Men en kvinna som låter hela sin lycka vara avhängig av mannen sin.
1: Why didn't you call me just now?
0: Varför har du ringt mig?
1: Where were you just now?
0: Vad är du driven av?
1: Massakop. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
0: So vill mannen ha ett problem med att pröva älska en sån kone.
1: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus.
0: Men en kvinna som vet hvordan hun skal la sin lykke kretse rundt Jesus.
1: Becomes truly attractive.
0: Hun blir virkelig attraktiv.
1: Young people,
0: ungdommer,
1: when someone tries to withdraw approval so to control you,
0: når noen prøver å kontrollere deg,
1: you won't be affected anymore.
0: Så behöver ikke du å bli tiltrukket deg lenger.
1: Because you know that your worth and value is in Jesus.
0: Så fordi du vet at din verdi i Jesus.
1: If someone rejects you,
0: så hvis noen avviser deg,
1: say it doesn't matter.
0: Så si det spiller ingen rolle.
1: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
0: For Jesus, han som virkelig betyr noe, han sier at jeg hans elskede.
1: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Come on.
0: Amen. Kom igjen.
1: You are Jesus' beloved.
0: Du Jesu elskede.
1: Don't let anyone control you.
0: Så la ingen kontrollere deg.
1: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
0: Hvis noen trekker tilbake sin anerkjennelse av deg eller forkaster deg, så la det aldri påvirke deg.
1: Because you are Jesus' beloved.
0: Fordi du Jesu elskede.
1: And there'll come a dignity. There'll come a dignity. There'll come a glory.
0: Och det vill komma en värdighet och en härlighet.
1: A self-respect that is beautiful.
0: En självrespekt som är vacker.
1: Leaders,
0: ledare,
1: when you are free from people's opinions of you,
0: när du är löst från vad folk menar om dig,
1: only then can you help people.
0: Bara då kan du hjälpa människor.
1: If you're always worried about what people think of you,
0: hvis du alltid är bekymrad för vad folk menar om dig,
1: you try to please everybody,
0: och du prövar att tillfredsställa alla man,
1: at the end you please nobody.
0: Till slut så tillfredsställer du ingen.
1: And that's why knowing you're Jesus beloved,
0: det är därför det att veta att Jesus älskar dig och du är hans älskade,
1: will fill your heart with so much love,
0: det vill fylla ditt hjärta med så mycket kärlek,
1: that you have to go somewhere and spill it on people,
0: att du må gå ett landsteg och tömma det ut över någon människa.
1: Every time I sense when I'm studying in my study,
0: så varje gång jag sitter i mitt studium,
1: and I sense Jesus' love for me,
0: och jag känner Jesus kärlek till mig,
1: the first one to benefit is my wife.
0: Den första som får glädje av det är kona mi.
1: I say, woman, where are you, woman?
0: Och jag säger, kvinna, var är du?
1: Come on, woman.
0: Kom igen,
1: because kvinna. I got love.
0: För jag älskar dig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Praise the Lord.
0: Praise God.
1: So ladies who are very jealous of their boyfriends or husbands going to church ought to wake up and realize that the more their husband is filled with the love of Jesus, they will benefit.
0: So kvinnor som är väldigt missunnliga på att man går på möte, de skulle förstå, de har bara glädje och nytta av att de går dit.
1: Amen.
0: Amen.
1: The third result.
0: Det tredje resultatet.
1: The first one is
0: the first are
1: divine intimacy.
0: Gudomlig intimitet.
1: The second result of knowing that of God's love for you is
0: det andre at du vet han elsker deg, det
1: spiritual usefulness.
0: At du åndelig brukbar.
1: Now the third one.
0: Det tredje
1: is resurrection morning.
0: Det ved oppstandelsesmorgen.
1: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
0: Tredje gangen dette uttrykket kommer om at den disippel som Jesus elsket.
1: Is resurrection morning.
0: Det ved oppstandelsesmorgenen.
1: Look up here.
0: Se her. Johannes 22. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, de har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
1: The next verse, verse 5, also, verse 3 and verse 4.
0: Også vers 3 og 4. Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen, og de kom til graven, så løp de begge sammen, og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven.
1: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
0: Så den disippel som Jesus elsket, han løp fortere enn Peter.
1: The one who boasts of his love was slow.
0: Han som skröt av hur högt han älskat Jesus, han löp för sakte.
1: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
0: Jag tror det har en andlig betydning I alla dessa detaljerna.
1: So the third result of believing you are Jesus beloved is that you will make spiritual progress.
0: Så det att du förstår att han älskar dig, det gör att du gör andlig framgång.
1: You will progress and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
0: Du gör andlig framgång och de som är under dig I tjänsten, de vill också göra framgång.
1: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
0: Du vill löpa fort förbi alla de som stoler på sin egen kärlek till Herren. Du vill löpa mycket fortare än de.
1: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
0: Därför menigheter med fokus på nåde, de vill göra stor andlig framgång.
1: Because the Bible says grow in grace.
0: För det står vox i nåde står det I Bibeln.
1: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
0: Finns ingen annan grund där du kan växa än I nåde. Vox I nåde.
1: When you believe you are the disciple whom Jesus loved.
0: När du tror att du är den disipel som Jesus älskar.
1: You will make spiritual progress.
0: Så vill du göra andlig framgång.
1: And all those who trust their love.
0: Och alla de som står på sin egen kärlek.
1: Will be lagging behind.
0: De vill bli liggande långt efter.
1: Amazing grace for your amazing race.
0: Förunderlig nåde för ditt förunderliga löp.
1: Doesn't come out in the Norwegian, but it's really nice. Jeg vet
0: ikke hvordan det fungerer på norsk, men det herlig.
1: Amen?
0: Amen.
1: So the third result is spiritual progress.
0: Så det tredje resultatet åndelig framgang.
1: We are now on result number 4.
0: Nå går vi til resultat nummer 4.
1: It is, again, Jesus has risen from the dead.
0: Jesus har nå stått opp fra de døde.
1: The disciples have gone back fishing.
0: Disiplene har gått tilbake og fisker.
1: And while Peter was drinking, no, sorry.
0: Och mens Peter drack.
1: So they were fishing all night, they caught nothing.
0: Och de fiskade hela natten och fick ingenting.
1: And then finally, they saw someone at the beach.
0: Och så till slut så såg de någon inne på stranden.
1: And no one recognized it was the Lord at first.
0: Och ingen förstod till att börja med att det var Herren.
1: Who was the first one to recognize?
0: Vem var den första som uppdagat att det var Jesus?
1: And that man said, cast the net on your right side and you will catch many.
0: Den man sa att kast garnet på rätta sidan och det ska få mycket fisk.
1: So the whole night they caught nothing.
0: Hela natten hade de inte fått någonting.
1: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
0: Men då den man på stranden sa kast ut garnen så fick de så mycket fisk.
1: Let's follow the story.
0: Och låt oss läsa historien.
1: John 21 verse 7.
0: Johannes 21:7. Den disciplen som Jesus älsket säger då till Peter, det är Herren. Då Simon Peter hörte att det var Herren, tog han på sig ytterplagget sitt för han hade tagit det av sig och kastat det I sjön.
1: Who was the one that realized who it was?
0: Vem var det som förstod vem det var?
1: It was John.
0: Det var Johannes.
1: And here it says the disciple whom Jesus loved.
0: Det står den disciplen som Jesus älskat.
1: The fourth result.
0: Så det fjärde resultatet.
1: Of boasting in the Lord's love for you.
0: Att du skryter av Herrens kärlek till dig.
1: Hey people.
0: Hör här folkens.
1: It is not your love for God.
0: Det handlar inte om din kärlek till Gud.
1: It's God's love for you.
0: Det handlar om Guds kärlek till dig.
1: That will cause you to win in life.
0: Det är det som får dig att vinna I livet.
1: We are more than conquerors through him that loves us.
0: Vi kan vinna mer än seger vid han som älskat oss, står det.
1: The fourth result.
0: Så det fjärde resultatet är
1: John realized who it was.
0: Johannes förstod vem det var.
1: It makes you of quick perception.
0: Det gör att du blir raskare till att känna igen.
1: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
0: Du vill igenkänna Guds närvaro och Guds beröring.
1: And okay, this all these results, churches are preaching to get these results.
0: Menigheter preker för att få dessa resultaten.
1: Every church wants divine intimacy.
0: Alla menigheter vill ha gudomlig intimitet.
1: Every believer wants to be of spiritual use.
0: Alla troende vill gärna vara till bruk för Herren.
1: Everyone wants their church to make spiritual progress.
0: Alla vill att deras menighet ska göra andlig framgång.
1: Everybody desire to be of quick discernment.
0: Alla har ett begär att ha vara rask till att igenkänna hans närvaro.
1: And it's all found in realizing how much Jesus loves
0: you. Allt sammen ligger i att förstå hur högt han älskar dig.
1: So the fourth result is quick discernment.
0: Så det fjärde resultatet är att du är rask till att igenkänna hans närvaro.
1: Quick discernment.
0: Du är rask till att bedöma ting.
1: You will see God in action.
0: Du är rask till att se Gud i aktion.
1: You will see God in your circumstances.
0: Och du kommer att se Gud virka i dina omständigheter.
1: If you are conscious of Jesus' love for you, you are the first one to say, "It is the Lord."
0: Så du som har förstått att han älskar dig, du är den första till att kunna säga, "Det där är Herren."
1: What a beautiful morning that is.
0: Åh, vilken vidunderlig morgon det är.
1: Every time I go to Israel, I go to that place.
0: Varje gång jag drar till Israel så drar jag upp till det stället.
1: St. Peter's Primacy.
0: Och jag går upp där på det området.
1: The lake is there and my own disciples my leaders will sit down there and we'll read this story.
0: Och jag sitter ner samman med mina ledare och vi läser denna historien.
1: And the Bible says they caught all the fish.
0: Och det står att de hade fångat all fisken.
1: And they saw there was a coal of fire.
0: Och så

0: så älskelig.
1: And he says to the disciples, bring now the fish you've caught.
0: Och han säger till disciplerna, kan ni komma nå den fisken som ni fick nå?
1: It was a quiet breakfast.
0: Så det var en ganska stille frukost.
1: And then Jesus looked at Peter.
0: Och Jesus ser på Peter.
1: It's Peter.
0: Och säger Peter,
1: do you love me?
0: Älskar du mig?
1: Now in the Greek.
0: På grekisk.
1: The word used there for love is agapao, the highest kind of love.
0: Det ordet som brukes for kjærlighet der er agapao, det høyeste ordet for kjærlighet.
1: Peter answered.
0: Og Peter svarte,
1: Lord, I filio you. In other words, I like you.
0: Og han sier, Herre, jeg filio deg. Altså, jeg elsker deg med det ordet at jeg liker deg.
1: Peter realized now.
0: Så Peter begynte å forstå.
1: Peter realized it is not his love.
0: Han begynte å forstå det ikke min kjærlighet.
1: He can never love the Lord the way the Lord loves him.
0: Han forsto jeg kan ikke elske han på den måten han elsker meg.
1: And then Jesus asks again.
0: Og så spør Jesus igjen.
1: Peter.
0: Peter.
1: Do you agapao me?
0: Elsker du meg? Agapa, altså bruke ordet agape.
1: The highest kind of love.
0: Den høyeste kjærlighet.
1: Peter answered.
0: Og Peter svarer.
1: Lord.
0: Herre.
1: I only love you at a level of like filio.
0: Och han brukar igen det ordet filio. Han säger jag älskar dig på det nivået av filio kärlighet.
1: And the third time Jesus asks again.
0: Och så tredje gång Jesus spör.
1: Peter.
0: Peter.
1: Do you now he said do you filio me?
0: Så säger han älskar du mig då brukar han det ordet liker du mig eller filio.
1: Jesus came down to his level of
0: love. Så Jesus kom ner på hans nivå av kärlighet.
1: And Peter was sad.
0: Och Jesus Peter blev ledsen.
1: Peter says you know all things Lord. You know that I only love you at this level.
0: Och han sa Herre du vet allt. Du vet att jag älskar dig på detta nivå. Han brukar det samma ordet phileo.
1: And somewhere in the background.
0: Och så någonstans i bakgrunden.
1: Don't forget this was early morning.
0: Selv om det var tidigt på morgonen.
1: And probably a cock was crowing somewhere.
0: Antagelig var det en hane som gol ett landsteg. Kykeliky.
1: Oh, that's pathetic.
0: That's Norwegian.
1: Oh, that's Norwegian.
0: Yeah.
1: Norwegian chicken.
0: I have to translate, you know.
1: All right, right. Can you imagine, at, you know, the background, the cock is crowing, it's early morning. Do you remember near the fireplace what happened to Peter near the fireplace as was warming himself a few days ago, early in the morning and the cock was crowing?
0: Han ble påminnet om det som hadde skjedd for noen dager siden, selv om dette var også tidlig på morgenen, når hanen gol.
1: Three times he denied knowing Jesus.
0: Tre ganger hadde han fornektet at han kjente eller visste hvem Jesus var.
1: The third time he was cursing and swearing.
0: Og den tredje gangen han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus.
1: And then the cock crew.
0: Så gol hanen.
1: And this time.
0: Og denne gangen.
1: The same mouth that denied knowing Jesus.
0: Så var det den samme munn som hadde nektet for at han kjente Jesus.
1: Said to the Lord, I only love you at this level.
0: Han sier, jeg elsker deg på det nivået.
1: Maybe somewhere, I'm using my imagination, it's early in the morning, maybe somewhere a cock was crowing.
0: Og jeg bare bruker min fantasi når jeg sier at kanskje et eller annet sted i nærheten så var det en hane som gol.
1: And I believe Jesus smiled.
0: Og jeg tror Jesus smilte.
1: And said, Peter.
0: Og han sa, Peter.
1: At your level of love.
0: På ditt nivå av kjærlighet.
1: Feed my sheep.
0: Gi mine förmilen lam.
1: Because it is not your love for me. It is my love for you.
0: For det er ikke din kjærlighet til meg, det er min kjærlighet til deg.
1: He trusted him again.
0: Så han stolte på han igjen.
1: At the level of Peter's love.
0: På nivå av Peters kjærlighet.
1: Because the Lord knows it is not your love for him, it is his love for you that will cause you to win.
0: Jesus vet så godt at det ikke din kjærlighet til ham, det hans kjærlighet til deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: Today it is not your love for him, it is his love for you that will give you the victory.
0: I dag så handler det ikke om din kjærlighet til ham, det handler om hans kjærlighet til deg. Det det som gir deg seier.
1: Stop looking at your love or your lack of love for the Lord. Start enjoying and feeding on his love for you.
0: Slutt å fokusere på din kjærlighet til ham eller mangel på kjærlighet til ham. Begynn å ta mat fra hans kjærlighet til deg.
1: The miracle will come.
0: Så vil miraklet komme.
1: Joy will come.
0: Glede vil komme.
1: And Jesus will be glorified.
0: Og Jesus vil bli æret.
1: And the last result.
0: Og det siste resultatet.
1: The last result for the last service for the last part of the conference.
0: Siste resultatet i det siste møtet og det siste punktet.
1: In the same chapter.
0: I samme kapittel.
1: Look up here.
0: Se opp her.

Vi da så igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om Skrona Tjataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av Loftet Dagsens År, Svenning hever sjølver skriva.

Ungdomren, sjálvbøye kjemur fullt tøyt til veldestæt tøyn, og i høyla om prøye kjemur unge skæret tøyn til tøyn, som dødgen ur fengje morgun roans. Og i hæsund døvun byrja skjólaner atter etter sommarfrøy tøyna. Nøkur færa i skjóla af fyrsta sinne. Hæse smav og færa ur vardu umstøvun og heima og inn, og i nødjan heim vi öllun tæm skildun og i fylgja vi løyvunum. Annar færa af framhaldsskjólar og langr. A ein ungmanna stevna vi tofta vatn af sumri 1936 bæri fram nokkur år og i æsini hef ein bóskap til dagsins ungdom. Årene vore hese. Førjum tørvar meira en nekrantui ein ungdom som eldhuaur vil tala og vitna om Jesus. En ungdom som frøyur og avbunden av öllum mannabovun vil fylgja til kalle som jóvar til hvern einstakan av okkun. Færi tui ut og geri öll falkas löð til lære sveinar. Vi skulle ikkje búja vi að færa til en glema stendur høtti okkun til Jesus okkar himmalski forsete hefur givi bóginu og bóginu eru færi. A grævstæni Daniel Danielsens, som livdi árenni 1841 til 1916 og som var trúbúari, standa hesi år. Ein áraddur hermaur herrans. Spurningrin tui í dag, vill tú vera ein áraddur hermaur herrans? Vill tú vera ein drongur og ein genta, maður ella kvinna? Som heilig hjarta og eldhua fyrir Kristus? Vill tú vera ein vaktar mævur av Sions mure? Vill tú standa í angletnun fyrir Kristus? Så måst tú koma fram ur fjöldinu. Krekva tí ikkje langur aftan fyrir tún søgjum mann. Kom fram. Vitna om Herran. Vitna at han tún frelsari og Herre. Læt verina søgja at tú høyrir honum til. Veri heilig hjarta menn og heilig hjarta var kvinnur. Veri áraddir menn og áraddar kvinnur. Lujtist Josva og Kaleb. Það kostar. Men, það rætt som kostar meira. Og það at svíkja Herran.

far som landkist efter frälso och till Herran vänder sig.

Vi tar då Svenning av loftet lese dagsens år. Svenning, hei i kjolv og skriva. Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Matteus 23. kapittel. Ta tala jeg Jesus til fölkje og lære sveinar synar og sige Va ståle Mosesar sita hinne skriftlærdu og fariserarner. Gjere og haldu til alt og tar sia tikkun. Men ta ikkje ikkje etter verskon tarra. Tu tar sia ta vust, men gjere det ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera og letja menneskjon tar og heranar. Men sjolver vil jeg tar ikkje nema tar vi enn finkre. Allt og tær gera, gera tær, fyrir at menneskju skulle søkja det. Tær gera bønareimar sunar breiar og duskar sunar stórar. Tær vilja fegin sida ovastur til bors og i vaslunum og að hinnun fremstu sessunum og i synagogunum og vera halsair að torkunum og kalla í rabbi af menneskjum. Men tí skulle ikkje leta tykkum kalla rabbi, tí ein mestar tykkara og tí jo allir brøvur. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægirtikkara, tí ein fægirtikkara, hann som i himle. Ei heldur skulu tí leta kalla tikkun velagjarar, tí ein velagjari tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun til skriftlært og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stöndja rujtje himmerujtjes fyrir menneskjum. Sjolver færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje loiv i at færa. Vei tikkun til skriftlært og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kjo ontsjum, og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at tess herare dom. Vei tikkum tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast a sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hann vorin til, gera tid hann til helvetesbaten. Tver ferir så ringt som tid sjálfur. Vei tikkum blind og vela gerar tikkara. Tui tid sia, tannu svör temple, tir ontsje, men tannu svör gudli i templenum bunden. Darar og blindo. Hvet ta meire, gudle etla temple, og i halkar gudle. Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavun og atui bonden. Darar og blindo. Hvet ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavuna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te og han som ut og bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som ut og sitter. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som eire vi i lovene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ågjørst. Blind og vela gjør artikkara, som søyla mutja byte fra, men svølja kamelen. Vei tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklar artikkara. Tøy tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei fotl av rane og gruskleika. Blinde fariserar tøyn. Gjer fyrst bikari og fæti rent innan, så tek hun vera rein utan vi. Vei tikkun til skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun grøvun, som jo vekrar at suttja utan, men fullar innan av deion beinun og allar i åransko. Såleis suttja eisne tid rettvusur ut utan fyrir menneskjum, men innan tid fullur av hykle og lovløse. Veit ikkom tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tog tid bitja gräver profetana og pruja leie hina rattvuse og sia. Hødde vid veri til a døgun fetre okkara, så hødde vid ikkje haft lot vid heimon vi blaue profetana. Så vittna tid om tikkom sjolvar, at tid bøtten tarra som dro på profetana. Fittle tid så eisne mål fetra tikkara. Högg ormar, orma avkom. Hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tog sendte jeg til noen profeter, voiser og skriftlærder. Sommar av teimen skulle til drepa og krossfesta, og sommar skulle til huslåndsja i synagogontikkara, og elta tar ur einan boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver til noen, alt hitt rattvoisa blå, og i uthelt era gjørende. Lyka fra blåi hins rattvoisa apels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som de drog på mellom tempelet og altaret. Sannelig sier tikkum, alt dette skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og sender eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke sauna bøtentøyne, ens og høna saunar ungarsøyner under vangenar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal letast ikon øye. Tog jeg sier til hun, fra hese stund skulle tid ikke sødja med, for en tid sier, signa og veri han som kjemur og i navnet herrens. Matteus 24. Kapittel. Jesus får nå ut ur templen og borster henne, og læresveinar hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tog til åra og sier vittar, Det sucha til ikkje alt dette. Sannelig sier tikkun, her skal ikkje vera leten steiner etter av steine, som ikkje skal brotas nyer. Ta i han sæt og oljefjallanon, kom og lærersveinar hansara til hansara, ein sær i og søtto, si okkun nær hetta fyrir at henta, og hvet tekjene fyre at hun kjemur og endi er at tøyene. Jesus svera i teimon, sucha til at ongen vittla i tikkun. Tog mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, jeg er Kristus, og der skulle vittle jeg mange. Og de skulle høre om herrenager, og fratta herrena var tøyende. Så ikke til, at de leta til kun ikke rea, tog så må være, men enten er det ikke enn. Tog tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunkor og jarskjolte skal være voja kvær. Men alt dette jo hinner fyrst og verskjønner. Ta skulle til djeva tikkun opp at vera idla viffarnar og drepa tikkun. Og tid skulle vera heta er av öllun folkasløvun fyrir navnsmåns skuld. Ta skal vera mongon til fadl, og tid skulle svujtja hvert anna og heta hvert anna. Og mennkje lije profetar skulle stuja fram og vidla ja mong. Og avtog at lovløyse fer iverhånd, skal karlægjen kølna, tja hinnon flesto. Men tann, og heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt gjæra rujtje. Öllun folkaslöfun til vittnesbor, og ta skal enden koma. Ta i tita suttja viurstigt ojengarinnar, som talar om at Daniel profete, standa og heila varri grund, tann og leser til tjevet og gætur. Skulle tei som og judea og flutja i fjöllene. Tann og at hætjunan må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hans herra. Og tann og ut i marskjene må ikkje venda attor etter klævons øynon. Men vei taimon som vi baden og gjeva brøst av taimon døvun. Vi etter at de skulle ikkje koma at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tog ta skal vera sluk trångt som ikkje hevur vera fra at de heimer var til inntil nu, og som heldur ikkje skal vera. Og våre heser deir ikkje stytter, var ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald skulle heser deir vera stytter. Sier ta onkur vitikon, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle tid ikkje tryggva tog. Tui lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjera stór tekin og undur. Så eisen hinni utvaldo skulle vere vittlaet, heida vere møvlet. Nu hef jeg sagt ikon til framan undan. Om ta vere sagt vitt ikon, han i øyemørkjene, så færi ikkje ut her. Han i kømurnon, så tryggva du ikkje. Tui eins og snarjose skikir i estre, og lyser lyko i vestur, så skal vera ta i menneskjassåneren kjemur. Her som rei flitsjast ørninar. Men alt fyrir eitt etter trongdina av taimund døvun skal solen myrsna, og månen ikkje gjeva skinsutt. Stjötnunar skulle falla nýr av himmele og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskjassånarens suttjasta himmele, og ta skulle allar atter gjærarinnar vena seg. Og te skulle suttja menneskjassånen koma skuttjun himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut englar synar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hini utvald og hansara ur hinnun fyra attunum ur öron enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrænum. Ta i greinar tess longo eru blottnavar og bløyene spretta, vita tid at sommar er nær. Såleis skulle eisne tid ta i tid sudja alt hetta vita at han er nær fyrir dorunum. Sannelige sige tikkum, henda at skal alls ikkje forgenga fyrir en alt hetta hefur hent. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et åndsjen, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje soneren, åndsjen og tan feiren. Men ens å være døv og noa, så skal eisne være at høy menneskjassoneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åtu og drukko, giftost og gifto, lukka til tante noa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon fyrir en flåvun kom og tog tei öll. Så skal eisne vera ta i menneskjassoneren kjemur. Ta skolo tveir vera uti av marskjene. Annar verur tidsin vi, og annar verur leten etter. Tver kvinnur skolo mela kvötnene. Onnur verur tidsin vi, og onnur verur leten etter. Vætje tui. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkare kjemur. Men tema vera tikkun greit. Er det visst i husbönden vi kvörje nottarvök og tjåren for a koma, så vakti han og let ongan släppat bråde inn tjås her. Veri tog eisne tid til reier, tog menneska sonren kjemur, tan tøyma til ikkje hoksa. Kvör så hinn tryggvi og kylaga og tænaren, og i husbøndi hansare hefur sett yfir husfolk sutt at djevat heimin at eta og rattare tøy. Sælur tan tænare, og i harri hansara, ta i han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han iver alt og han eier. Men sier hinn önde tænaren, så og hjärsta sønnen, herre mun dralar, og fer så a slåa samtænare sønner, og eta og drekka vid drittjumonnen, så skal herren kja hesson tænare koma, ein det han ikkje vantar, og ein tøyma han ikkje veit. Og høkka hans sundur og leta hann få lút sem av vi hygglar honum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
0: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matthäus. Etta tjei. Vi tar høyrast.